0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Trong cuộc gặp các thành viên Quốc hội Tây Ban Nha vào sáng 8 tháng 6 tại Madrid, Đức Thánh Cha Leo XIV đã mời gọi các nhà lập pháp đặt phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị. Ngài đặc biệt đề cập đến việc bảo vệ sự sống, gia đình, giáo dục, người di dân, hòa bình, tự do tôn giáo, ấn tín tòa giải tội và trách nhiệm luân lý trước trí tuệ nhân tạo. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6, ngày thứ ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hạ viện ở Madrid để gặp các thành viên của Quốc hội Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng phát biểu tại nghị trường này, nơi quy tụ các thành viên của Thượng viện và Hạ viện trong một phiên họp chung. Trước đó, vào lúc 9:30, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với Thủ tướng Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sau cuộc gặp, Ngài đã di chuyển bằng ô tô đến Palacio de las Cortes, tòa nhà lịch sử của Hạ viện Tây Ban Nha, nằm tại quảng trường Cortes ở trung tâm Madrid. Đến nơi, Đức Thánh Cha được bà Francina Armengol, chủ tịch của Hạ viện, và ông Pedro Rojan Ojeda, chủ tịch của Thượng viện, cùng với các giới chức cấp cao của nhà nước đón tiếp tại lối vào chính. Sau khi quốc thiệu Tây Ban Nha và quốc thiệu thành Vatican được cử, các vị chủ tịch của Hạ viện và Thượng viện tháp tùng Đức Thánh Cha đến Salón de Pasos Perdidos. Tại đây, Ngài chụp hình chính thức, ký sổ danh dự và được trao tặng một bản sao sách các giờ kinh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường chính của Hạ viện. Hiện diện tại cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Chánh án Tòa án Tối cao kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Toàn quốc, các nghị sĩ và các thượng nghị sĩ, cùng với đại diện các cơ quan dân sự.
1: Quốc hội là nơi đối thoại và gặp gỡ. Trong lời chào, bà Francina Armengol bày tỏ vinh dự được thay mặt Hạ viện và Thượng viện đón tiếp Đức Thánh Cha tại phiên họp chung của Quốc hội. Bà nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Ngài mang một ý nghĩa sâu sắc đối với Tây Ban Nha và các thể chế dân chủ của đất nước. Theo bà, Chủ tịch Hạ viện, trong một thời đại được đánh dấu bởi bất ổn toàn cầu và sự phân cực có nguy cơ làm suy yếu các nền dân chủ, hơn bao giờ hết, xã hội cần những không gian gặp gỡ, nơi con người có thể quy tụ chung quanh những giá trị được chia sẻ, đặc biệt là phẩm giá con người, công lý và hy vọng. Bà nhận định rằng, những lời đầu tiên của một vị giáo hoàng tại nghị trường Tây Ban Nha sẽ được ghi nhớ như một biểu tượng về sức mạnh của sự hiệp nhất và đồng thuận trước nghịch cảnh. Chủ tịch Hạ viện mô tả Quốc hội như nơi nền dân chủ đa nguyên và cởi mở được xây dựng trên sự tôn trọng tự do lương tâm, đối thoại và lắng nghe tích cực. Theo bà, niềm tin của người dân vào các thể chế công quyền vững mạnh, gần gũi và minh bạch là yếu tố thiết yếu cho sự ổn định của nền dân chủ. Trích lời triết gia, nhà thần bí và thi sĩ người Mallorca Ramon Llull rằng: công lý sẽ đem lại cho bạn hòa bình và cả những công việc khó nhọc. Bà Armengol nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế là cùng nhau hoạt động để bảo vệ nhân quyền, tái lập công lý và kiến tạo hòa bình. Bà kêu gọi đưa hòa bình trở lại vị trí trung tâm của hoạt động chính trị quốc tế. Đó phải là một nền hòa bình phát sinh từ công lý, được xây dựng bằng đối thoại, ngoại giao và hợp tác, đồng thời dựa trên sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và việc củng cố các thể chế đa phương. Chủ tịch Hạ viện cũng đề cập đến các nhiệm vụ dân chủ như chống nghèo đói, bấp bênh, bạo lực, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giữa nam và nữ, biến đổi khí hậu và mọi chính sách đặt đặc quyền lên trên những người dễ bị tổn thương. Bà nhấn mạnh việc xây dựng những xã hội biết cảm thông, hiếu khách, hội nhập và bảo vệ phẩm giá của người di dân cũng như những người nghèo nhất. Đặc biệt, bà nhắc đến vấn nạn lạm dụng trong giáo hội, được Đức Thánh Cha gọi là một vết thương hở, và đến trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường cho các nạn nhân. Đây là vấn đề đã được thảo luận nhiều tại Quốc hội Tây Ban Nha sau báo cáo của Thanh tra Nhân dân.
2: Sau đó, về phần Đức Thánh Cha, Ngài mở đầu bài diễn văn bằng lời cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Hạ viện và sự ưu ái của Quốc hội khi đón tiếp ngài tại tòa nhà lịch sử này, một không gian tiêu biểu của đời sống thể chế, pháp lý và dân chủ của Vương quốc Tây Ban Nha. Ngài cho biết mình hiện diện trước các nhà lập pháp với tư cách là giám mục Roma và là mục tử của giáo hội Công giáo. Sứ mạng của người kế vị Thánh Phêrô như là nguyên lý và là nền tảng hiệp nhất giữa các giám mục và các tín hữu, đặt tòa thánh trong một mối tương quan đối thoại đặc biệt với các dân tộc và các quốc gia. Đức Thánh Cha khẳng định, sự hiện diện của Ngài muốn là một cử chỉ gần gũi đối với Tây Ban Nha trong khuôn khổ hợp tác hổ tương, đồng thời là một lời được gửi đến từ việc phục vụ con người. Ngài nhắc rằng, giáo hội đồng hành với nhân loại, chia sẻ những niềm hy vọng và thương tích của con người, lắng nghe những câu hỏi của mỗi thời đại và để cho mình được chất vấn bởi tất cả những gì liên quan đến đời sống con người hôm nay. Khi lên tiếng về đời sống công cộng, giáo hội tôn trọng sứ mạng riêng của các thể chế và trách nhiệm chính đáng của những người đã nhận được ủy nhiệm lập pháp. Giáo hội nhìn nhận quyền tự trị của các thực tại trần thế và sự phân biệt giữa cộng đồng giáo hội và cộng đồng chính trị. Chính từ ý thức đó, giáo hội muốn đóng góp suy tư nhằm phục vụ công ích và nhắc nhớ điều làm cho đời sống chung thực sự mang tính nhân bản.
1: Câu hỏi nền tảng của mọi hoạt động lập pháp. Hướng đến các thành viên quốc hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại nghị trường này, đời sống chung của xã hội được định hình về mặt pháp lý. Đây là nơi các khác biệt được lắng nghe, sắp xếp và khi có thể được chuyển thành quyết định chung. Do đó, vượt lên trên sự đa dạng chính đáng của các lập trường chính trị, mọi hoạt động lập pháp đều phải đối diện với một câu hỏi nền tảng. Quan niệm nào về con người đang soi dẫn các luật lệ và những luật lệ ấy đang xây dựng nên một kiểu xã hội nào? Theo Đức Thánh Cha, Tây Ban Nha có một ký ức đặc biệt phong phú để trả lời câu hỏi này. Lịch sử đất nước được hình thành qua cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí, nghệ thuật và luật pháp, truyền thống và tư tưởng. Trong các nhà thờ chính tòa, đại học, văn chương, thể chế pháp lý và chính tâm hồn người dân Tây Ban Nha vẫn tồn tại như một di sản đã định hình cách sống tự do, thực thi công lý và tổ chức đời sống chung. Ngài nhắc đến tác phẩm Don Quixote của Cervantes, trong đó tự do được gọi là một trong những quà tặng quý giá nhất mà trời cao ban cho con người. Đến chiều sâu thiêng liêng của Thánh Teresa Avila, đến truyền thống pháp lý Tây Ban Nha và nỗi thao thức siêu hình của Unamuno. Theo Đức Thánh Cha, di sản ấy giúp Tây Ban Nha nhìn con người không chỉ như một mắt xích trong trật tự xã hội, kinh tế hay chính trị, nhưng như một thụ tạo mở ra với chân lý, được ban tự do và mang trong mình niềm khát khao vĩnh cửu mà không thực tại trần thế nào có thể dập tắt. Vì thế, phẩm giá con người có trước mọi lợi ích thực dụng và hoạt động lập pháp phải được đặt để phục vụ phẩm giá ấy.
2: Di sản của trường phái Salamanca. Từ ký ức lịch sử của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Salamanca và trường phái tư tưởng đã được trưởng thành tại nơi này cách đây 5 thế kỷ. Khi những thế giới mới và những khả năng rộng lớn trong các quan hệ giữa các dân tộc được mở ra, một số học giả tại Salamanca đã hiểu rằng lý trí không thể bị sử dụng để biện minh cho mọi điều mà sức mạnh hay lợi ích cho là thuận tiện. Họ đã đặt câu hỏi về những giá trị không thể giản lược của mỗi con người và về những giới hạn luân lý của quyền lực. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng xã hội và cả chính giáo hội không phải lúc nào cũng sống xứng đáng với những trực giác vốn hiện diện trong truyền thống Kitô giáo. Tuy nhiên, tư tưởng của trường phái Salamanca, đặc biệt là của tu sĩ Francisco de Vitoria, cùng nhiều tu sĩ khác thuộc dòng Đa Minh và dòng Tên, đã mở ra một chân trời trí thức và luân lý vượt quá thời đại của mình. Trực giác về Totus Orbis, nghĩa là một cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn bất kỳ quyền lực riêng lẻ nào, giúp khẳng định sự tồn tại của những mối dây pháp lý và luân lý giữa các dân tộc. Từ Tây Ban Nha, tư tưởng ấy đã góp phần hình thành nên ý thức pháp lý và luân lý, nhắc rằng quyền bính luôn luôn đi kèm với trách nhiệm và mọi con người phải được nhìn nhận là chủ thể của các quyền và nghĩa vụ. Di sản này vẫn tiếp tục chất vấn các nhà lập pháp hôm nay, đó là làm thế nào để những điều có thể thực hiện được trở thành điều công chính, điều hợp pháp, trở nên thực sự nhân bản, và ý chí của đa số biết tôn trọng những thiện ích thuộc về mọi người, cũng như những giá trị mà không một đa số nào có quyền xâm phạm.
1: Phẩm giá con người trước những thế giới mới. Đức Thánh Cha nhận định rằng những thế giới mới đang mở ra trước nhân loại hôm nay không còn được vẽ trên bản đồ, nhưng được triển khai trong kỹ thuật, kinh tế, y sinh học và vũ trụ kỹ thuật số. Trong những lĩnh vực này, quyền lực của con người đang vươn tới những chiều kích ngày càng tinh tế của đời sống cá nhân và xã hội. Tiến bộ đem lại những khả năng đáng kinh ngạc, đặc biệt qua sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã nhắc trong thông điệp Magnifica Humanitas, công nghệ không trung lập bởi nó mang khuôn mặt của người thiết kế, tài trợ, điều chỉnh và sử dụng nó. Vì thế, trước những biến đổi của thời đại, việc phân định phải tập trung vào vị trí của con người trong các quyết định và vào cách thức bảo vệ phẩm giá lao động, tình liên đới, chính sách xã hội và công ích. Theo Đức Thánh Cha, mọi xã hội thực sự công bằng phải được xây dựng trên việc nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Phẩm giá này có trước mọi sự ban cấp của nhà nước và không thể bị lệ thuộc vào những đồng thuận xã hội, thay đổi hay sự lên xuống của các đa số chính trị. Phẩm giá thuộc về mọi con người chỉ vì họ hiện hữu. Đức tin Kitô giáo công bố phẩm giá ấy dựa trên mặc khải, trong khi lý trí con người có thể nhận ra phẩm giá như một đòi hỏi được ghi khắc trong chính chân lý về con người. Khi xác tín này còn sống động, luật pháp trở thành nơi nương náu của mọi người và là sự đảm bảo chống lại việc áp đặt những lợi ích hay chương trình riêng.
2: Bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Từ nền tảng phẩm giá con người, Đức Thánh Cha nói một lời thanh thản nhưng kiên quyết với những người mang trách nhiệm định hình đời sống xã hội bằng pháp luật. Ngài cảnh báo về một nền văn hóa loại bỏ, vốn đe dọa đời sống chung và đặc biệt là làm tổn thương đến những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì các xã hội của chúng ta còn có thể hướng tới tương lai nào? Một cộng đồng có thể được gọi là hoàn toàn công bằng hay không khi để đứa trẻ chưa chào đời, những người cao tuổi, người bệnh, người âm thầm đau khổ hoặc người hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị chìm trong bóng tối? Ngài khẳng định, việc bảo vệ sự sống con người không phải là một vấn đề cục bộ hay một lợi ích mang tính tôn giáo, nhưng là một mục tiêu của nền văn minh. Mọi sự sống con người phải được nhìn nhận và gìn giữ từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên trong mọi hoàn cảnh hiện hữu. Khi xác tín này bị lu mờ, thì những người dễ bị tổn thương nhất sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên và luật pháp đánh mất ý nghĩa sâu xa nhất là phục vụ và bảo vệ từng con người. Theo Đức Thánh Cha, tầm vóc luân lý của một quốc gia được biểu lộ trước hết nơi khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống đang trải qua tình trạng mong manh nhất.
1: Gia đình và quyền giáo dục của cha mẹ. Đức Thánh Cha gọi công ích là hình thức xã hội của phẩm giá con người. Công ích không phải là tổng số các lợi ích riêng, nhưng là toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép các cộng đồng và từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Khi công ích không còn là chân trời được chia sẻ, hoạt động công quyền có nguy cơ bị phân mảnh thành những lợi ích cục bộ, không còn khả năng bảo vệ điều thuộc về mọi người. Trong bối cảnh đó, gia đình mang lại một tầm quan trọng đặc biệt bởi là thực tại nhân bản đầu tiên và nền tảng tự nhiên của cộng đồng. Trong gia đình, các thế hệ gắn kết với nhau và ký ức sống động được truyền lại, tạo nên sự liên tục nội tại của xã hội. Nơi nào gia đình được nâng đỡ, nơi đó sự ổn định thiêng liêng và xã hội của các quốc gia cũng được củng cố. Đức Thánh Cha gọi gia đình là trường học đầu tiên về tình người, nơi con người học ngữ pháp căn bản của đời sống chung, đón nhận sự sống, chăm sóc người khác, tha thứ, phục vụ và thuộc về nhau. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục, nơi các thế hệ mới học tìm kiếm và yêu mến chân lý, tự vấn về ý nghĩa cuộc đời và phẩm giá của mỗi người. Tuy nhiên, sự cộng tác giữa gia đình và nhà trường phải luôn tôn trọng quyền tiên quyết và bất khả nhượng của cha mẹ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục và đào tạo mà con cái tiếp nhận, phù hợp với các xác tín luân lý, văn hóa và tôn giáo của họ.
2: Thực trạng di dân liên quan đến luân lý và pháp lý. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến thảm kịch di dân, một thực tại đang chất vấn lương tâm của các quốc gia và nền tảng đạo đức của trật tự quốc tế. Ngài nhắc đến nhiều người nam, nữ và trẻ em bị buộc phải rời bỏ cộng đồng, người thân, lịch sử và những mối liên hệ của mình để tìm kiếm hòa bình, an toàn và tương lai. Theo Ngài, thực tại này vượt quá bất kỳ cách đọc thuần túy nào về dân số học hay kinh tế. Đây trước hết là một vấn đề luân lý và pháp lý. bất cứ nơi nào một người bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ hay điều kiện kinh tế và xã hội, thì nguyên tắc phổ quát về phẩm giá bình đẳng của mọi người đều bị xâm phạm nghiêm trọng. Đức Thánh Cha kêu gọi một câu trả lời biết nhìn đến con người, đối diện với những nguyên nhân buộc họ phải ra đi và vượt quá việc đơn thuần quản lý các dòng người. Ngài nêu lên một đòi hỏi kép của công bằng xã hội, đó là một mặt mở ra những con đường an toàn và hợp pháp, bảo đảm sự tiếp đón tôn trọng và những khả năng hội nhập thực sự, và mặt khác thúc đẩy quyền được ở lại trên chính quê hương của mình, để không ai phải ra đi vì thiếu hòa bình, an ninh hay những điều kiện sống xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về các tuyến đường di cư ngày càng nguy hiểm, nơi nhiều người trở thành con mồi của những kẻ buôn người và đưa người lậu. Không một quốc gia nào có thể một mình đối diện với thách đố này. Vì thế, cần có một câu trả lời phối hợp, liên đới và hữu hiệu dựa trên hợp tác khu vực và đa phương. Khi các thể chế hành động một cách gần gũi, công bằng và phối hợp, thì biên giới không còn là nơi con người bị bỏ rơi, nhưng có thể trở thành không gian bảo vệ phẩm giá của con người một cách có trách nhiệm.
1: Hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí. Đề cập đến bối cảnh quốc tế, Đức Thánh Cha nhận định thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu xa về tinh thần và văn hóa, được biểu lộ qua nhiều hình thức bạo lực, phân cực và ngờ vực lẫn nhau. Trong bối cảnh ấy, hòa bình không chỉ là một khát vọng chính trị, nhưng còn là một đòi hỏi luân lý đích thực. Hòa bình đòi hỏi lời nói công khai, biết tôn trọng người có suy nghĩ khác biệt, các thể chế phục vụ sự gặp gỡ, một ký ức lịch sử tìm kiếm chân lý và hòa bình, cũng như một đời sống xã hội có khả năng nâng đỡ tình bằng hữu dân sự giữa những bất đồng. Trên bình diện quốc tế, hòa bình đòi hỏi lòng can đảm ngoại giao, trách nhiệm đạo đức và một tầm nhìn tương lai dựa trên việc tôn trọng căn tính của mỗi dân tộc và nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng những con đường hòa bình của luật pháp quốc tế. Mọi cuộc chiến, xét đến cùng, là một thất bại đau đớn của khả năng thương lượng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vũ khí có thể áp đặt một sự im lặng tạm thời, nhưng không bao giờ có thể xây dựng một nền hòa bình chân thật và lâu bền. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc tái vũ trang đang được trình bày tại nhiều nơi, kể cả châu Âu, như một câu trả lời gần như không thể tránh khỏi trước sự mong manh của tình hình quốc tế. Trái lại, an ninh đích thực phát sinh từ công lý, đối thoại kiên nhẫn, tôn trọng luật pháp quốc tế và một nền chính trị biết đặt sự sống của các dân tộc lên trên những lợi ích được hưởng lợi từ chiến tranh. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi sự cảnh giác đạo đức nghiêm ngặt. Các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết không bao giờ được giao phó cho những cơ chế tự động, cũng không được tách khỏi trách nhiệm luân lý của con người.
2: Giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa hổ tương trong đời sống chính trị. Sự đa nguyên không được thoái hóa thành việc thường xuyên hạ thấp đối thủ. Trong một đời sống chung trưởng thành, ngay cả xung đột cũng có thể trở thành con đường dẫn đến hòa bình. Khi các khác biệt được xoa dịu bằng cách lắng nghe và hướng đến việc nhìn nhận nhu cầu, khát vọng và khả năng của mọi người. Hòa bình không chỉ là một thực tại chính trị hay là thể chế, nhưng còn phát sinh trong lương tâm, nơi oán hận, thờ ơ và thù ghét nhường chỗ cho sự hòa giải. Vì thế, hòa bình cũng được thiết lập và bảo vệ qua ngôn ngữ. Lời nói có thể mở đường hoặc đóng lối, có thể soi sáng cho thực tại hoặc bóp méo thực tại đến mức làm cho sự gặp gỡ trở nên bất khả thi. Đức Thánh Cha mời gọi những người thi hành trách nhiệm công gìn giữ lời nói để giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Ngài nhấn mạnh, sự kiên quyết không đòi phải khinh miệt, bất đồng không đồng nghĩa với hạ nhục.
1: Tự do tôn giáo và ấn tín tòa giải tội. Từ sự tôn trọng người khác, Đức Thánh Cha nói đến bổn phận gìn giữ không gian nơi các xác tín, lương tâm và mối tương quan với Thiên Chúa của mỗi người được trưởng thành. Ngài nhấn mạnh tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo là những quyền căn bản bảo vệ nơi thâm sâu nhất của con người. Một nhà nước thực sự tự do phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của con người, tôn trọng và bảo vệ chiều kích ấy bằng pháp luật, đồng thời tránh để bất cứ ai phải từ bỏ việc đóng góp cho xã hội chỉ vì đức tin của mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tự do không chỉ có nghĩa là không bị cưỡng ép hay có nhiều khả năng lựa chọn, nhưng còn là khả năng nhận ra điều thiện và gắn bó với điều thiện ấy cách có trách nhiệm. Quyền tự trị chính đáng của trật tự trần thế không bao giờ được hiểu như thái độ thù nghịch đối với tôn giáo. đức tin không tìm cách áp đặt mình bằng đặc quyền hay cưỡng chế, nhưng cũng không thể bị buộc phải im lặng, như thể không có ý nghĩa đối với đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến ấn tín bí tích của bí tích hòa giải. Ngài khẳng định, ấn tín tòa giải tội nằm trong phạm vi rộng hơn của tự do tôn giáo, vốn bảo đảm cho các cộng đồng tín hữu một không gian riêng để sống, tổ chức và duy trì kỷ luật nội bộ. Việc bảo vệ ấn tín ấy bằng pháp luật, tương tự như đối với bí mật nghề nghiệp trong một số lĩnh vực, có nghĩa là gìn giữ một không gian thánh thiêng của tự do nội tâm, nơi tín hữu có thể mở lòng trước Thiên Chúa mà không sợ những áp lực bên ngoài.
2: Hãy ngước nhìn lên. Trong phần cuối của diễn văn, Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến những hình ảnh trang trí trong hội trường quốc hội. Ngài nhắc đến ánh sáng tự nhiên đi vào từ giếng trời trên trần. Ánh sáng từ trên cao ấy có thể nhắc rằng, chính trị cũng cần nhìn nhận một chuẩn mực có trước và vượt lên trên mình. Ngài cũng nhắc đến những bức tranh mô tả việc đón nhận tin mừng và 10 điều răn. Không lẫn lộn trật tự chính trị với trật tự tôn giáo. Những dấu chỉ ấy mời gọi nhìn nhận rằng, tự do hiện đại đã được chuẩn bị qua một tiến trình giáo dục lương tâm lâu dài, được ghi dấu sâu đậm bởi truyền thống Kitô giáo. Trong trường học nội tâm ấy, các dân tộc học rằng luật pháp phải phục vụ điều thiện, công lý phải đặt giới hạn cho sức mạnh, quyền lực cần có tính chính danh, người nghèo hoàn toàn thuộc về cộng đồng, người ngoại quốc phải được đón tiếp phù hợp với phẩm giá, và sự sống con người không bao giờ được đối xử như là một món hàng. Đức Thánh Cha khẳng định, một đạo luật không đạt tới tầm vóc đích thực chỉ vì nó đã được thông qua đúng thủ tục. Luật ấy chỉ đạt tới tầm vóc khi, ngoài việc hợp lệ về hình thức, nó còn có thể đứng trước phẩm giá con người và vượt qua cuộc kiểm định ấy mà không phải hổ thẹn. Ngài mời gọi các nhà lập pháp hãy ngước nhìn lên, không phải để xa rời thực tại, nhưng để nhớ rằng mọi quyết định của công quyền đều chạm đến những con người bằng xương bằng thịt, đặc biệt là những người ít có khả năng làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe. Theo Đức Thánh Cha, tầm nhìn cao xa là biết nhìn sâu hơn vào điều thực sự đang được đặt cược trong mỗi quyết định công. Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật và cải cách luật pháp, còn cần có một canh tân luân lý. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định, Tây Ban Nha có thể đóng góp rất nhiều cho hành trình này. Đất nước có một ngôn ngữ kết nối các châu lục, một truyền thống văn hóa, pháp lý và thiêng liêng, từng được biết đến, đó là đưa đức tin và lý trí, luật pháp và lương tâm, hiệp nhất và đa dạng vào cuộc đối thoại chung. Ngài cầu chúc quốc gia cao quý này không bao giờ đánh mất ký ức về nguồn cội, cũng không mất đi lòng can đảm hướng về tương lai.

0: Đức Thánh Cha gặp các giám mục Tây Ban Nha tại Madrid.
1: Trưa ngày 8 tháng 6, sau cuộc gặp tại Hạ viện Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo XIV đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gặp các giám mục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha là Đức Tổng Giám mục Luis Javier Arguello Garcia, Tổng Giám mục Valladolid. Hiện tại có 123 hồng y và giám mục, trong đó có 75 vị đang hoạt động chăm sóc mục vụ 69 giáo phận thuộc 14 giáo tỉnh, cùng với Tổng Giáo phận Quân đội và Giáo hoạt Tổng nhân dành cho các tín hữu Công giáo Đông phương. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Chủ tịch Hội đồng Giám mục cùng với Đức Hồng y José Cobo Cano và Tổng thư ký Francisco César Garcia Marquez đón tiếp. Sau khi chào một số vị hữu trách trong giáo hội, Đức Thánh Cha tiến vào phòng họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay mặt các giám mục chào mừng Đức Thánh Cha, bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và niềm vui được sống hồng ân hiệp thông với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô. Ngài nhắc lại ước nguyện đầu tiên của Đức Thánh Cha, một giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông trở thành men cho một thế giới được hòa giải. Cuộc gặp diễn ra trong dịp Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kỷ niệm 60 năm thành lập như một cơ cấu phát sinh từ Công đồng Vatican thứ hai nhằm vun đắp tình hiệp thông giám mục, cầu nguyện, đối thoại và phối hợp mục vụ. Nhắc đến lời kêu gọi tái loan báo tin mừng của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Cha Arguello khẳng định ưu tiên hiện nay là lời loan báo đầu tiên khai tâm Kitô giáo, ngày Chúa Nhật, sự hiện diện trong đời sống công cộng, mục vụ ơn gọi và hiệp thông truyền giáo trong tinh thần đồng trách nhiệm của toàn thể dân Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ sau đó, với các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, biết lắng nghe, phân định và đối thoại. Ngài nhấn mạnh vai trò của lời Chúa, Thánh Thể, sự hiệp thông, mục vụ ơn gọi, đào tạo linh mục, vai trò giáo dân, việc bảo vệ người bị tổn thương và sứ mạng trao ban Chúa Kitô cho một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các giám mục để làm sống động lại sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh rằng con đường hiệp hành của giáo hội trước hết là một tiến trình lắng nghe sâu xa, giúp nhận ra tiếng Thiên Chúa nói qua cộng đoàn giáo hội. Nhắc đến hai đại hội dân Thiên Chúa lên đường và tôi hiện hữu cho ai, đại hội những người được kêu gọi cho sứ mạng, Đức Thánh Cha nêu hai câu hỏi thiết yếu. Làm thế nào đương đầu với những thách đố hiện nay? Và ai được kêu gọi đón nhận những thách đố ấy? Để trả lời, Ngài đề nghị hình ảnh một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa. Đây không phải là sự di chuyển thể lý, nhưng là hành trình để con tim bay cao. Trên đường đi, giáo hội có thể bị cám dỗ bám víu vào những cơ cấu, hình thức và thói quen cũ, hoặc mang theo quá nhiều hành lý vô ích. Vì thế, cần có tự do và can đảm để bỏ những gì không còn phục vụ sứ mạng, nhưng đồng thời phải biết gìn giữ những kho tàng giúp tiến gần đến Thiên Chúa. Trong số những kho tàng ấy có gia sản Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha. Vẻ đẹp của gia sản này có thể chạm đến cả những người không tin và vẫn tạo nên những mối dây thuộc về nơi nhiều người có đức tin đang lung lay. Thách đố của giáo hội là làm cho gia sản ấy tiếp tục sinh hoa trái. Một kho tàng thiết yếu khác là của anh đàn của người lữ hành, đó là lời Chúa và Thánh Thể. Đức Thánh Cha khẳng định, vấn đề không phải là làm cho việc cử hành trở nên hấp dẫn hơn hay kém hấp dẫn hơn, nhưng là giúp tín hữu nhận ra rằng sự thiếu vắng tấm bánh ấy gây nên một nỗi bất an tương tự như cơn đói vật chất. Đời sống bí tích nuôi dưỡng người Kitô hữu và ban sức mạnh để họ đạt tới đích điểm. Trên hành trình loan báo tin mừng, giáo hội cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, định kiến và hiểu lầm có thể cản trở việc thấu hiểu nhau, đón tiếp tha nhân và chia sẻ trách nhiệm mục vụ. Vì thế, gia sản Kitô giáo phải trở thành khí cụ đối thoại với những người giáo hội gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm của các khách hành hương trên con đường Santiago khi đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn và thưa vắng. Hình ảnh này phản ánh nhiều hoàn cảnh xã hội và giáo hội hiện nay. Tây Ban Nha từng đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong lịch sử. Các nhà truyền giáo như cha Hernando de Talavera và thánh Toribio de Mongrovejo đã biết đối thoại với sự tôn trọng, học ngôn ngữ của người khác và thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tinh thần ấy vẫn cần thiết trong thời đại kỹ thuật số và trong một xã hội ngày càng đa văn hóa. Giáo hội phải có khả năng đối thoại với mọi thực tại, không chỉ để hiểu nhưng còn để chia sẻ. Cần học ngôn ngữ của tha nhân, khởi động các tiến trình và xây dựng những mối liên kết nơi hạt giống nước trời có thể được gieo xuống. Trong những thành phố lớn, sự xa cách thường không còn mang tính thể lý nhưng là về chiều kích thiêng liêng. Dù hoàn cảnh khác nhau, tiến trình mục vụ vẫn phải dựa trên lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn.
0: Trong bóng tối của hành trình, giáo hội không bước đi một mình. Chính Chúa là chủ của lịch sử và dẫn dắt đoàn dân của Người. Vì thế, trong thời đại phân cực và đối đầu, giáo hội được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng, đón nhận sự phong phú của các ân ban và đặc sủng mà Chúa Thánh Thần khơi dậy. Trong sứ mạng ấy, các giám mục có trách nhiệm đặc biệt trở nên nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông. Trước hết là hiệp thông với Chúa Kitô, trung thành với lời Chúa và truyền thống sống động của giáo hội. Tiếp đến là hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, giáo hội hoàn vũ, linh mục đoàn, đời sống giáo phận, đời sống thánh hiến, các phong trào và mọi đặc sủng đích thực. Các giám mục được mời gọi gìn giữ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, chữa lành những đổ vỡ và đồng hành với đoàn dân được trao phó. Sự hiệp nhất đích thực mang sức mạnh truyền giáo. Một giáo hội được hòa giải từ bên trong có thể đối thoại một cách tự do với các Kitô hữu khác, các tôn giáo khác, người không tin, chính quyền dân sự và mọi người thiện chí. Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và sự khó khăn của nhiều người trong việc đưa ra những cam kết vĩnh viễn. Câu hỏi, tôi hiện hữu cho ai, diễn tả một cuộc tìm kiếm chân thành về ý nghĩa, sự thuộc về và sự trao ban. Trái tim con người không được lấp đầy bằng những kinh nghiệm hay đảm bảo tạm thời, nhưng chỉ đạt tới sự viên mãn khi khám phá một lời kêu gọi và hiểu rằng cuộc sống được hoàn thành khi trao ban. Vì thế, mục vụ ơn gọi không thể bị giản lược thành những việc tìm kiếm những con số. Ơn gọi phát sinh từ trong cộng đoàn sống động, những linh mục vui tươi, những gia đình làm chứng cho vẻ đẹp của lòng trung tín và một giáo hội cho thấy rằng việc bước theo Chúa Kitô không làm nghèo cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời rộng mở hơn. Trong việc đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không thể đặt việc bảo tồn cơ cấu cao hơn lợi ích của ơn gọi. Các chủng sinh có quyền được đào tạo tốt và giáo hội có quyền có những linh mục được chuẩn bị chu đáo. Các chủng viện phải đảm bảo đời sống cộng đoàn, có những nhà đào tạo tận tâm, giàu kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng và các học viện thần học được trang bị đầy đủ. Điều này đòi hỏi các giáo phận phải biết hợp lực và cùng nhau làm việc. Đối với giáo dân, những khó khăn hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội. Khi giáo dân tham gia những công việc trước đây do các tu sĩ đảm trách, cần giúp họ nhận ra sự tham gia ấy như một lời mời gọi của Thiên Chúa để sống trách nhiệm Kitô hữu và cảm thấy mình thuộc về sứ mạng chung của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả các thành viên hàng giáo sĩ. Trước vết thương này, giáo hội phải đáp lại bằng lắng nghe, sự thật, công lý, bồi thường, phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải được đón nhận, bảo vệ và đồng hành trên con đường chữa lành thực sự. Trước thế giới tục hóa, giáo hội cần nhận ra rằng nhiều người không đơn giản từ chối Thiên Chúa, nhưng đang mang trong lòng cơn khát ý nghĩa, sự thật, sự thuộc về và niềm hy vọng. Giáo hội được mời gọi trao cho họ kho tàng của mình là Chúa Giêsu Kitô, đấng giúp con người đứng dậy và bước đi. Mọi hoạt động bác ái, giáo dục, chăm sóc và thăng tiến con người của giáo hội phải luôn trao ban điều thuộc riêng về mình, tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô. Mỗi cử chỉ bác ái phát sinh từ tin mừng đều mang theo lời hứa trả lại cho con người niềm xác tín rằng họ được yêu thương. Đức Thánh Cha phó thác hàng giám mục Tây Ban Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự hiệp thông và hy vọng. Ngài nhắc rằng, sức mạnh của giáo hội không xuất phát từ sự lớn lao của các phương tiện, nhưng từ sự thánh thiện của con cái mình. Sự hiệp thông giữa các mục tử và lòng trung thành khiêm nhường của những người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng đề cao Thánh Gioan, Thánh Avila, bổn mạng giáo sĩ Tây Ban Nha, như mẫu gương của đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi say mê Chúa Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với giáo hội, gần gũi với dân chúng, kết hợp giáo lý vững chắc, lòng nhiệt thành tông đồ và đức ái mục tử. Họ cần tìm thấy nơi giám mục không chỉ một thẩm quyền, nhưng một người cha đồng hành. Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục cầu nguyện theo lời Thánh Gioan Thánh Avila. Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa. Một trái tim biết ngước nhìn lên, lên đường, lắng nghe, phân định, phục vụ, sửa dạy trong đức ái, kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng loan báo. Khi giáo hội nhận được trái tim Chúa Kitô, giáo hội sẽ có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ký vào sổ lưu niệm của Hội đồng Giám mục, tặng quà và ban phép lành cho những người hiện diện. Ngài cũng dành thời gian chào hỏi riêng từng giám mục tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trước khi rời trụ sở, Đức Thánh Cha xuống tầng trệt để mở tấm bảng kỷ niệm chuyến viếng thăm. Ngài cũng đến phòng báo chí để chụp ảnh lưu niệm với các nhân viên giáo dân đang phục vụ tại Hội đồng Giám mục.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp từ Madrid. Thánh cha đang có một buổi gặp, chuẩn bị có một buổi gặp với các tình nguyện viên của những ngày Đức Thánh cha đi viếng thăm Tây Ban Nha. Chúng ta thấy bầu khí rất là sôi động. Có 16.000 tình nguyện viên trong những ngày này. Và dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào trong cái khu vực này. Tuy nhiên, tất cả các thành phố từ Barcelona, Madrid thì tổng cộng có 16.000 tình nguyện viên. Số tình nguyện viên rất là lớn. Khi mà đăng ký thì có một cái cổng thông tin để có thể đăng ký, tất cả mọi người đều có thể làm tình nguyện viên để giúp cho Đức Thánh Cha trong những ngày này đi tông du một cách bình an và có trật tự. Trong đó có những người rất ở gần với nơi Đức Thánh Cha xuất hiện, tuy nhiên cũng có những nơi cũng xa, nhưng tất cả mọi người đều có thể đóng góp phần của mình để làm cho cái chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trở nên ý nghĩa. Salir de los egoísmos y hacer de la ayuda y el servicio un encuentro con los hermanos en el único abrazo del Padre. Todos ellos, todos los que están aquí y algunos que no. Và đây là những người để giúp đỡ cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha trở nên ý nghĩa và trở nên trật tự. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái bầu khí thinh lặng ở đây để có thể lắng nghe Đức Thánh Cha.
1: Nos encantaría poder contarle la historia que hay detrás de cada uno de estos voluntarios, de ese servicio.
0: Đây là cái việc phục vụ của tất cả những người.
1: Algunos testimonios.

0: Buenos días y bienvenido, Santo Padre.
1: Và bây giờ là lời chứng của Mercedes Rodriguez Loeb.
0: Todos estos meses de servir preparando la visita del Papa,
1: trong suốt những tháng phục vụ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, thì con đã đón nhận công việc này như là một món quà mà giáo hội dành cho con. Và giáo hội ấy là mẹ của con. Và giờ đây, người mẹ đấy đã tín nhiệm đứa con của mình để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa tất cả những con cái của mẹ với vị đại diện của Chúa Kitô. Con không xem đây như là một việc làm cái điều gì đó cho Đức Thánh Cha đâu, nhưng mà chính giáo hội luôn ở trung tâm của con, tâm hồn của con. Đó là giáo hội đã nâng đỡ con trong những thời khắc mà con gọi là tồi tệ nhất, và cũng vui mừng với con trong những lúc con cảm thấy mình tốt đẹp nhất. Đó là giáo hội nơi mà con đã từng chịu đau khổ và bị tổn thương, nhưng cũng chính nơi ấy con đã khám phá ra sự sống đã được trao ban từ Chúa Kitô. Trong cầu nguyện thì khi để cho mọi điều mà mình đã được sống qua cái con tim của mình, thì con nhận ra giáo hội là mẹ của con. Và con sống trong giáo hội đó, yêu mến giáo hội đó như là một người mẹ. Sự kiện mà con tham gia nhiều nhất có hai giai đoạn. Thứ nhất là sáng tạo và thứ hai là triển khai. Trong giai đoạn đầu thì mục tiêu của con là để cho mọi người có thể tham dự, để có thể gặp gỡ được giáo hội, nhận biết mình thuộc về giáo hội và gặp gỡ Chúa Kitô Thánh Thể. Và mọi chi tiết đều được chăm

trước với mục đích ấy. Và trong giai đoạn thứ hai thì điều quan trọng là gìn giữ kho tàng đã được trao phó cho con, đó là gìn giữ giáo hội, để mọi sự được thực hiện một cách chuyên nghiệp và để trong từng khoảnh khắc đó luôn hiện diện có sự thật và vẻ đẹp. Con sẽ không thành thật nếu mà nói rằng mọi sự đều đơn giản. Việc chuẩn bị có một cái thời khắc như thế để đòi hỏi nhiều cái cuộc họp với nhau và trao đổi với nhau để có những cái đóng góp ý kiến từ nhiều cái suy nghĩ khác với suy nghĩ của mình. Nhưng ai cũng tin rằng đề nghị của mình là điều tốt nhất cho mọi người. Bởi lẽ trong mọi sự thì con muốn tin rằng luôn có thiện ý. Những tháng qua là một trường học của lòng khiêm nhường. Và lời cầu nguyện này đã trở lại trong con rằng điều mà tôi trao cho giáo hội chỉ là một sự hoàn lại rất nhỏ bé, được thực sự đáp lại rất là nhỏ bé trước hồng ân mà tôi đã nhận được trước Chúa, trước đó là Chúa Kitô. Con vô cùng cảm ơn, biết ơn vì trong mọi lúc thì con nhận được mình nhận thấy mình được Thiên Chúa đồng hành trực tiếp cũng như qua những người mà đặt ở bên cạnh của con. Và thật vui khi giờ phút này với sự bình an và trong mọi sự thì Thiên Chúa cũng hiện diện và đồng hành cũng như nâng đỡ con.

Và giờ đây Asa Ruar trình diễn một bài rap với những từ khóa của các tình nguyện viên.

0: Chúng ta đã vừa nghe một bài rap về các tình nguyện viên và bây giờ là lời chứng của Nuno Adam Cristujo, là một người cha trong gia đình, người trưởng thành.
1: Después de lo expresado por nuestra amiga Isa de parte de todos nosotros, Santo Padre, queridos compañeros voluntarios, ¿por qué somos voluntarios?
0: Kính thưa Đức Thánh Cha và các bạn tình nguyện viên thân mến, thì tại sao chúng ta lại trở thành những tình nguyện viên? Nhiều ngày qua tôi vẫn suy nghĩ và không tìm được một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Không có sự tính toán nào đằng sau việc ấy. Chúng ta không mong nhận lại được điều gì. Đúng hơn, có một sát tín thầm lặng rằng biết rằng mình đang làm điều gì đó là đúng. Đó là một tiếng gọi vang lên trong lòng của chúng ta. Và trước tiếng gọi ấy, thì chúng ta chỉ đơn giản thưa xin vâng. Là khi tôi hiểu, thì chúng ta học cách không dập tắt được tiếng nói ấy và chúng ta học rằng sự dấn thân không cần biện minh, nhưng là phải được sống.
1: Al decir que sí, descubres lo que esta visita significa de verdad. Ser cristiano es seguir a Cristo.
0: Tôi tên là Nuño và cha của 8 người con. Và cùng với vợ thì chúng tôi cố gắng sống trong cái tinh thần trao ban cho tha nhân và học hỏi mỗi ngày. Khi mà thưa xin vâng, thì chúng ta khám phá ra ý nghĩa đích thực của chuyến viếng thăm này. Là Kitô hữu, nghĩa là bước đi với Chúa Kitô, và Đức Giáo Hoàng là vị đại diện của người trên trần gian. Vì thế khi mà nhận trách nhiệm phát triển nền tảng dành cho các tình nguyện viên, thì con đã sống công việc ấy như là một điều lớn lao hơn nhiều so với một dự án kỹ thuật. Và chúng tôi cần có 10.000 người, nhưng đã có hơn 7.000 người đã đăng ký. Và tôi cảm thấy những hình ảnh, những ánh mắt và niềm vui của họ. Khi thấy tôi bận rộn tại những nơi làm việc, thì tôi đã tự hào mà nói rằng tôi là tình nguyện viên cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và cũng như tôi thì có nhiều người khác. Chúng ta cũng nhìn thấy tất cả những người đang hiện diện ở đây.
1: Con la entrega de nosotros mismos. Aquí tenemos voluntarios de todas las edades y ambientes.
0: Khi mà chúng ta xưa xin vâng không phải là bằng một cái gì đó dư thừa như là chút thời gian rảnh rỗi hay là một ít tiền bạc, nhưng là một điều gì đó rất là điều tốt đẹp nơi chính mình. Và ở đây những tình nguyện viên rất là giàu kinh nghiệm trong cái việc an ninh, nghi lễ, hậu cần, y tế và rất nhiều ngành nghề khác nhau nữa. Kính thưa Đức Thánh Cha, thay mặt tất cả các tình nguyện viên thì chúng con xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến đây, đã ở giữa chúng con trong những ngày này vì những điều mà Ngài đã nói và đã làm.
1: Santo Padre, en nombre de todos los voluntarios, gracias por venir hasta aquí y por sus palabras y por su cercanía estos días. Y a todos vosotros.
0: Và xin cảm ơn tất cả các bạn vì những lời xin vâng của các bạn đã cùng lắng nghe và làm chứng bằng chính đời sống của mình, sự phục vụ và tinh thần dấn thân của mình. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con biết luôn luôn thưa xin vâng, được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, theo gương của Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng con, và sự ngoan nguyện của Thánh Giuse. Và thì như là cái câu chủ đề đó là hãy ngước nhìn mắt lên, hãy ngước nhìn lên.

0: Muchas gracias, Santo Padre, por sus palabras y por estos días de visita. Nosotros y toda la Iglesia de Madrid nos comprometemos a seguir viviendo y a llevar el nombre de Jesús allá donde vayamos.
1: Así es. Y Santidad, seguimos rezando por usted. Que el Señor le conceda su gracia y su luz para que lleve adelante de la mejor manera el ministerio que le ha encomendado, recordándonos siempre que alcemos la mirada.
2: Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi và những lời khích lệ của Đức Thánh Cha. Xin cầu nguyện cho chúng con và để cho chúng con trở thành những người phục vụ tin mừng một cách đích thực.

0: Muchas gracias, gracias.
1: Xin cảm ơn, xin cảm ơn tất cả. Kính thưa Đức Hồng Y Jose, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Cuộc gặp gỡ này là hoạt động cuối cùng trong chặng ở Madrid của chuyến thăm du của tôi. Và tôi rất vui vì được gặp anh chị em, những nam nữ tình nguyện viên đến từ Madrid và nhiều nơi khác nhau của Tây Ban Nha.
0: Cada uno de vosotros y muchos más que no han podido estar aquí esta mañana merecéis un gracias muy especial.
1: Và anh chị em xứng đáng nhận được một lời cảm ơn rất là đặc biệt, bởi vì anh chị em đã quảng đại hiện diện và phục vụ, đồng thời đã thực hiện tất cả những điều ấy với lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến Đức Giáo Hoàng. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em.
0: Agradezco a los dos portavoces.
1: Và tôi cảm ơn hai bạn đại diện đã chia sẻ những chứng từ của mình, cũng như những người đã thực hiện đoạn video và phần trình diễn âm nhạc. Tôi được biết rằng ngay từ đầu, anh chị em đã rất nhiệt thành đáp lại lời mời gọi. Chỉ trong vài ngày thì số người đăng ký đã vượt quá con số được yêu cầu, và nhờ đó những nhu cầu phục vụ đã được đáp ứng một cách dư thừa dư dật. Và anh chị em đã suy nghĩ làm, và một số người đã dành toàn thời gian trong nhiều tháng, nhưng mỗi người đều trao tặng những gì mà mình có thể bằng cách cống hiến con tim của mình, đôi tay, các sáng kiến, những tài năng, những nụ cười nữa. Xin Thiên Chúa thưởng ban cho anh chị em theo cách mà chỉ có mình người mới có thể thực hiện được.

0: Me gustaría compartir con vosotros una sencilla reflexión.
1: Và tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái suy tư đơn sơ, có thể tóm lại như sau. Đó là các Kitô hữu được mời gọi mang men của tinh thần, một cái tinh thần nhưng không, vào trong cái thế giới, một tinh thần vô vị lợi. Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh men trong một cái dụ ngôn về nước trời. Được Thánh Matthew thuộc lại rằng nước trời giống như chuyện một men mà một người phụ nữ đã dùng để vùi vào trong ba thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Kinh nghiệm của anh chị em trong những ngày này cũng như kinh nghiệm của biết bao nhiêu anh chị em tình nguyện viên trong những hoàn cảnh tương tự, và tôi đã nghĩ đến năm thánh vừa qua là một dấu chỉ của Đức Thiên Chúa đang đến, và là dấu chỉ ấy nhờ một cái khía cạnh thiết yếu, đó là tinh thần nhưng không, vô vị lợi. Tinh thần vô vị lợi là men làm cho phẩm chất của về nhân bản, luân lý và thiêng liêng của một xã hội được lớn lên, bởi vì có thể nói đây là một cái đặc tính tiêu biểu của thành đô Thiên Chúa. Trong một thế giới không ngừng chịu ảnh hưởng bởi não trạng vụ lợi và lợi nhuận, nơi từ cái sự tăng trưởng bị thu hẹp vào trong cái chiều kích kinh tế và tài chính, thì cần phải suy nghĩ và sống theo một cái nhìn chân thật hơn, nghĩa là một lối nhìn về sự phát triển con người toàn diện. Đó là cái lối nhìn của tin mừng. Như là lời Chúa nói, nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả những người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại, thì còn gì là ân với nghĩa? Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu Kitô đã đến để mang men của nước trời vào trong thế giới, và người đã trộn men ấy vào trong cái khối bột của nhân loại bệnh tật để chữa lành cho nhân loại từ bên trong, bằng nước và máu từ hy tế của người, cùng với lửa của Chúa Thánh Thần. Sau khi chịu chết và người đã sống lại, người đã sai các môn đệ ra đi trong cái quyền năng của chính Chúa Thánh Thần ấy, để họ trở thành những dấu chỉ, những khí cụ của nước Thiên Chúa, của nước yêu thương, công lý, hòa bình giữa thế giới. Đây cũng được thực hiện qua việc rao giảng, nhưng cũng như tôi muốn nói, còn hơn thế nữa, đây cũng là qua cái lối sống của anh chị em, một cái cách suy nghĩ và hành động theo tin mừng. Một cái đặc tính thiết yếu của lối sống ấy chính là tinh thần nhưng không, tinh thần vô vị lợi mà anh chị em đã làm chứng trong những ngày qua tại Madrid. Cảm ơn anh chị em.
0: Gracias. Quizá las estadísticas no lo registren.
1: Có lẽ các số liệu thống kê sẽ không ghi nhận điều này, nhưng chúng ta biết rằng trong những ngày qua, cũng nhờ anh chị em, thành phố này đã lớn lên và trở nên gần gũi hơn với nước Thiên Chúa.

0: Merito nuestro? No.
1: Đó có phải là công trạng của chúng ta không? Không, tất cả đều là ân sủng của người, của Chúa. Đây chính là bí quyết, đó là tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu chuyển vận mặt trời và các vì sao, đồng thời lay động tâm hồn của những người đã gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng đã dạy rằng cho thì có phúc hơn là nhận. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tiếp tục bước đi trên con đường này với lòng khiêm nhường và hiền lành, không chút tự phụ, nhưng vững vàng trong đức tin và quảng đại trong việc phục vụ. Xin Đức Maria giúp cho chúng ta luôn luôn và ở mọi nơi trở thành men của nước Thiên Chúa. Xin cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại quý ông bà, hẹn gặp lại anh chị em tại Roma. Và vừa rồi là những lời của Đức Thánh Cha dành cho các tình nguyện viên. Đức Thánh Cha đã nhắc đến một cái từ đó là vô vì lợi, hay là trong cái từ Công giáo đó là tinh thần nhưng không, tính nhưng không. Giờ đây là một bài nhạc.

0: Và bây giờ Đức Hồng Y Kosekopokano, tổng giáo mục của Madrid, sẽ có lời để cảm ơn Đức Thánh Cha.
1: Santidad,
0: Kính thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn là lời tốt đẹp nhất và cũng là lời cầu nguyện mà chúng con dùng để tiễn biệt Đức Thánh Cha hôm nay. Trong những ngày đầy ân sủng, gặp gỡ và cảm xúc này khép lại, và chúng con quy tụ nơi đây cùng với nhiều người nam nữ tình nguyện viên, những người đã làm cho từng khoảnh khắc của chuyến viếng thăm này trở nên khả thi để dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa. Từ tận đáy lòng và cùng với toàn thể giáo phận Madrid, chúng con muốn cất lên lời của Đức Maria: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đó là một bài ca mà của chúng con hôm nay. Khi Đức Maria cất tiếng hát lên, thì mẹ không nói trước tiên về chính mình, nhưng mà mẹ nói về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện. Và đó cũng là điều mà chúng con muốn nói hôm nay. Đây là bài ca đơn sơ của một người đã dám ngước nhìn lên và trao hiến những gì tốt đẹp nhất của mình ngay từ giây phút được loan báo rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm chúng con. Chính vì thế mà chúng con đã thực sự được sống cái kinh nghiệm của một giáo hội truyền giáo và hiệp thông. Trong những ngày vừa qua thì chúng con đã thấy những gương mặt xúc động, những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, những gia đình cùng nhau cầu nguyện, những linh mục quảng đại dấn thân và những tình nguyện viên hân hoan phục vụ từ sáng sớm cho đến cuối mỗi ngày. Và chúng con đã nhận ra một điều gì đó rất là quan trọng. Đó là giáo hội sống, giáo hội trở nên sống động khi phục vụ, khi trao ban chính mình và khi cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất, hướng về cùng một chân trời truyền giáo. Vì thế hôm nay chúng con muốn dâng lên Chúa những kỳ công người đã thực hiện khi chúng con biết trao ban một cách nhân không, một cách vô vị lợi và âm thầm phục vụ tha nhân trong tinh thần ngước nhìn lên. Như Đức Maria tại Nazareth, chúng con hiện diện nơi đây là đại diện của biết bao nhiêu người đã âm thầm làm việc, không tìm kiếm sự công nhận, nhưng đã làm nên phép lạ của cuộc gặp gỡ, sự đón tiếp và tinh thần hiệp thông. Đồng thời đặt con người cụ thể, nhất là những người mong manh và bị lãng quên, vào trong trung tâm của mọi hoạt động. Cảm ơn tất cả anh chị em, chúng ta công bố sự cao cả của Thiên Chúa và những kỳ công của Người, bởi vì Thiên Chúa đã đón nhìn những gì là bé nhỏ và âm thầm của chúng ta. Chúng ta biết rằng có lẽ điều mang tính tin mừng nhất của chuyến viếng thăm này không phải là những gì xuất hiện trên màn hình, nhưng chính là tình yêu một cách âm thầm đã nâng đỡ tất cả mọi sự qua sự phục vụ của anh chị em, những tình nguyện viên. Vì thế, thưa Đức Thánh Cha, một lần nữa, chúng con được hồng ân chiêm ngắm cái khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội, đó là khuôn mặt của những đôi tay vui tươi phục vụ. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp cho chúng con ngước nhìn lên và nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nhắc nhở chúng con rằng tin mừng vẫn luôn luôn có sức mạnh chạm đến trái tim của con người trong các thành phố của chúng con và mở ra những con đường huynh đệ giữa một thế giới đang mệt mỏi vì chia rẽ và ồn ào. Và giờ đây chúng con tiếp tục hành trình của mình như là một giáo phận, trở thành một dân Chúa hơn nữa nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa chúng con. Như Đức Maria, chúng con ghi nhớ mọi điều đã trải qua trong lòng của chúng con và tiếp tục lên đường với tất cả những tiến trình đã được khởi sự. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho giáo hội đang lữ hành tại Madrid để giáo hội không bao giờ đánh mất niềm vui của tin mừng và sự đơn sơ của những người bé nhỏ. Còn chúng con thì chúng con không ngừng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và sứ vụ của Ngài. Giờ đây còn tha thiết hơn nữa bởi vì cuộc gặp gỡ trong những ngày này đã làm cho sự hiệp thông của chúng con với Thánh Phêrô trở nên bền chặt hơn. Kính thưa Đức Thánh Cha, xin luôn tin tưởng vào chúng con. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép chúng con ở cùng nhau để cất lên lời ngợi khen cao cả của Thiên Chúa. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Và
1: pero antes de terminar, y de recibir la bendición, lo que hemos recibido estos días es una siembra, santidad. Nos ha dejado mucho trabajo. Una siembra que hay que cuidar en las parroquias, las asociaciones, los movimientos, los colegios, y hay que dejarla crecer. Por eso, antes de irse, santidad, hay aquí 18 primeras piedras de las parroquias que en la provincia eclesiástica van a construirse en estos años.
0: Và trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành thì có cái món quà, cái đây là cái viên đá đầu tiên của giáo phận, của giáo xứ được xây dựng.
1: De hacer crecer esta preciosa siembra que el Señor ha hecho a través de usted.

Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ trao một món quà cho Tổng Giáo mục của Madrid, Đức Hồng Y Jose. Đây là một chén thánh. Và đây là chén thánh với cái ý nghĩa đó là sự hiệp thông trong giáo phận. Và khi cử hành thì chúng ta nhớ tưởng nhớ Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng ta, và ý nghĩa của sự hiệp thông.

0: Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Và vừa rồi là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các tình nguyện viên. Và bây giờ ở đây là các tình nguyện viên của Madrid. Như chúng ta biết là cuộc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở Madrid. Nhưng hôm nay, sau khi Ngài kết thúc chuyến viếng thăm tại Madrid, thì Đức Thánh Cha sẽ bay đến Barcelona.
2: Tocar el corazón de los demás con el fuego del amor de Dios. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Santo Padre.
1: Và giờ đây Đức Thánh Cha chào một số gia đình, một số người tình nguyện viên. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha và
2: Santo Padre una canción que tiene mucho que ver con la misión que nos ha puesto.
1: Và bây giờ sẽ có một bài nhạc về giáo hội mới giáo hội truyền giáo để tiễn Đức Thánh Cha đi đến Barcelona. Khi đi đến Barcelona thì Đức Thánh Cha sẽ cử hành giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tòa, và sau đó vào lúc 8 giờ tối hôm nay thì Đức Thánh Cha sẽ có một cái buổi canh thức cầu nguyện tại sân vận động Olympic Louis Companys.

Và chúng ta vừa theo dõi Đức Thánh Cha có một buổi gặp gỡ với các tình nguyện viên, và chúng ta thấy cái bầu khí rất là vui, bởi vì các tình nguyện viên chính họ đã là trở thành những người một cách tích cực đóng góp vào trong cái chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Rất là vui với những người trẻ cũng như những người lớn tuổi, tất cả đều mong muốn đóng góp cho chuyến viếng thăm này trở thành có ý nghĩa. Và trong ngày mai thì chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp với buổi sáng giờ Barcelona, và lúc 10:50 thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến trung tâm giam giữ Brian 1. Và sau đó lúc 12 giờ trưa giờ Barcelona thì có lần chuỗi mân côi tại đan viện Đức Mẹ Montserrat. Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp vào buổi sáng, tức là buổi chiều giờ Việt Nam, và lúc 15:50 giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha sẽ đi thăm trung tâm giam giữ Brian. Và sau đó vào lúc 5 giờ chiều sẽ có lần hạt mân côi, và Vatican News tiếng Việt sẽ truyền hình trực tiếp. Và sau đó vào buổi tối giờ Barcelona vào lúc 19:30, đó là thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sacra Famiglia để khánh thành tháp chuông Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt cũng sẽ truyền hình trực tiếp, tuy nhiên giờ Việt Nam là 0:30. Chúng tôi sẽ truyền hình cho các tín hữu người Việt tại California vào lúc 10:30 sáng. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Trong cuộc gặp các thành viên Quốc hội Tây Ban Nha vào sáng mùng 8 tháng 6 tại Madrid, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi các nhà lập pháp đặt phẩm giá bất khả xâm phạm của con người làm nền tảng cho mọi quyết định chính trị. Ngài đặc biệt đề cập đến việc bảo vệ sự sống, gia đình, giáo dục, người di dân, hòa bình, tự do tôn giáo, ấn tín tòa giải tội và trách nhiệm luân lý trước trí tuệ nhân tạo. Sáng thứ Hai ngày mùng 8 tháng 6, ngày thứ ba trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hạ viện ở Madrid để gặp các thành viên của Quốc hội Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng phát biểu tại nghị trường này, nơi quy tụ các thành viên của Thượng viện và Hạ viện trong một phiên họp chung. Trước đó, vào lúc 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ riêng với Thủ tướng Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sau cuộc gặp, Ngài đã di chuyển bằng ô tô đến Palacio de las Cortes, tòa nhà lịch sử của Hạ viện Tây Ban Nha, nằm tại quảng trường Cortes ở trung tâm Madrid. Đến nơi, Đức Thánh Cha được bà Francina Armengol, Chủ tịch của Hạ viện, và ông Pedro Rojan Ojeda, Chủ tịch của Thượng viện, cùng với các giới chức cấp cao của nhà nước đón tiếp tại lối vào chính. Sau khi quốc thiệu Tây Ban Nha và quốc thiệu thành Vatican được cử, các vị chủ tịch của Hạ viện và Thượng viện tháp tùng Đức Thánh Cha đến Salon de Pasos Perdidos. Tại đây, Ngài chụp hình chính thức, ký sổ danh dự và được trao tặng một bản sao sách các giờ kinh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường chính của Hạ viện. Hiện diện tại cuộc gặp có Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, Chánh án Tòa án Tối cao kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư pháp Toàn quốc, các nghị sĩ và các thượng nghị sĩ, cùng với đại diện các cơ quan dân sự.
1: Quốc hội là nơi đối thoại và gặp gỡ. Trong lời chào, bà Francina Armengol bày tỏ vinh dự được thay mặt Hạ viện và Thượng viện đón tiếp Đức Thánh Cha tại phiên họp chung của Quốc hội. Bà nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Ngài mang một ý nghĩa sâu sắc đối với Tây Ban Nha và các thể chế dân chủ của đất nước. Theo bà, Chủ tịch Hạ viện, trong một thời đại được đánh dấu bởi bất ổn toàn cầu và sự phân cực có nguy cơ làm suy yếu các nền dân chủ, hơn bao giờ hết, xã hội cần những không gian gặp gỡ, nơi con người có thể quy tụ chung quanh những giá trị được chia sẻ, đặc biệt là phẩm giá con người, công lý và hy vọng. Bà nhận định rằng, những lời đầu tiên của một vị giáo hoàng tại nghị trường Tây Ban Nha sẽ được ghi nhớ như một biểu tượng về sức mạnh của sự hiệp nhất và đồng thuận trước nghịch cảnh. Chủ tịch Hạ viện mô tả Quốc hội như nơi nền dân chủ đa nguyên và cởi mở được xây dựng trên sự tôn trọng tự do lương tâm, đối thoại và lắng nghe tích cực. Theo bà, niềm tin của người dân vào các thể chế công quyền vững mạnh, gần gũi và minh bạch là yếu tố thiết yếu cho sự ổn định của nền dân chủ. Trích lời triết gia, nhà thần bí và thi sĩ người Mallorca Ramon Llull rằng: công lý sẽ đem lại cho bạn hòa bình và cả những công việc khó nhọc. Bà Armengol nhấn mạnh nhiệm vụ cấp thiết của cộng đồng quốc tế là cùng nhau hoạt động để bảo vệ nhân quyền, tái lập công lý và kiến tạo hòa bình. Bà kêu gọi đưa hòa bình trở lại vị trí trung tâm của hoạt động chính trị quốc tế. Đó phải là một nền hòa bình phát sinh từ công lý, được xây dựng bằng đối thoại, ngoại giao và hợp tác. Đồng thời dựa trên sự tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và việc củng cố các thể chế đa phương. Chủ tịch Hạ viện cũng đề cập đến các nhiệm vụ dân chủ như chống nghèo đói, bấp bênh, bạo lực, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giữa nam và nữ, biến đổi khí hậu và mọi chính sách đặt đặc quyền lên trên những người dễ bị tổn thương. Bà nhấn mạnh việc xây dựng những xã hội biết cảm thông, hiếu khách, hội nhập và bảo vệ phẩm giá của người di dân cũng như những người nghèo nhất. Đặc biệt, bà nhắc đến vấn nạn lạm dụng trong giáo hội, được Đức Thánh Cha gọi là một vết thương hở, và đến trách nhiệm hỗ trợ, bồi thường cho các nạn nhân. Đây là vấn đề đã được thảo luận nhiều tại Quốc hội Tây Ban Nha sau báo cáo của Thanh tra Nhân dân.

0: Tây Ban Nha trong khuôn khổ hợp tác Hổ Tường, đồng thời là một lời được gửi đến từ việc phục vụ con người. Ngài nhắc rằng, giáo hội đồng hành với nhân loại, chia sẻ những niềm hy vọng và thương tích của con người, lắng nghe những câu hỏi của mỗi thời đại và để cho mình được chất vấn bởi tất cả những gì liên quan đến đời sống con người hôm nay. Khi lên tiếng về đời sống công cộng, giáo hội tôn trọng sứ mạng riêng của các thể chế và trách nhiệm chính đáng của những người đã nhận được ủy nhiệm lập pháp. Giáo hội nhìn nhận quyền tự trị của các thực tại trần thế và sự phân biệt giữa cộng đồng giáo hội và cộng đồng chính trị. Chính từ ý thức đó, giáo hội muốn đóng góp suy tư nhằm phục vụ công ích và nhắc nhớ điều làm cho đời sống chung thực sự mang tính nhân bản.
1: Câu hỏi nền tảng của mọi hoạt động lập pháp. Hướng đến các thành viên quốc hội, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại nghị trường này, đời sống chung của xã hội được định hình về mặt pháp lý. Đây là nơi các khác biệt được lắng nghe, sắp xếp và khi có thể được chuyển thành quyết định chung. Do đó, vượt lên trên sự đa dạng chính đáng của các lập trường chính trị, mọi hoạt động lập pháp đều phải đối diện với một câu hỏi nền tảng. Quan niệm nào về con người đang soi dẫn các luật lệ và những luật lệ ấy đang xây dựng nên một kiểu xã hội nào? Theo Đức Thánh Cha, Tây Ban Nha có một ký ức đặc biệt phong phú để trả lời câu hỏi này. Lịch sử đất nước được hình thành qua cuộc gặp gỡ giữa đức tin và lý trí, nghệ thuật và luật pháp, truyền thống và tư tưởng. Trong các nhà thờ chính tòa, đại học, văn chương, thể chế pháp lý và chính tâm hồn người dân Tây Ban Nha vẫn tồn tại như một di sản đã định hình cách sống tự do, thực thi công lý và tổ chức đời sống chung. Ngài nhắc đến tác phẩm Don Quixote của Cervantes, trong đó tự do được gọi là một trong những quà tặng quý giá nhất mà trời cao ban cho con người. Đến chiều sâu thiêng liêng của Thánh Teresa Avila, đến truyền thống pháp lý Tây Ban Nha và nỗi thao thức siêu hình của Unamuno. Theo Đức Thánh Cha, di sản ấy giúp Tây Ban Nha nhìn con người không chỉ như một mắt xích trong trật tự xã hội, kinh tế hay chính trị, nhưng như một thụ tạo mở ra với chân lý, được ban tự do và mang trong mình niềm khát khao vĩnh cửu mà không thực tại trần thế nào có thể dập tắt. Vì thế, phẩm giá con người có trước mọi lợi ích thực dụng và hoạt động lập pháp phải được đặt để phục vụ phẩm giá ấy.
0: Di sản của trường phái Salamanca. Từ ký ức lịch sử của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Salamanca và trường phái tư tưởng đã được trưởng thành tại nơi này cách đây 5 thế kỷ. Khi những thế giới mới và những khả năng rộng lớn trong các quan hệ giữa các dân tộc được mở ra, một số học giả tại Salamanca đã hiểu rằng lý trí không thể bị sử dụng để biện minh cho mọi điều mà sức mạnh hay lợi ích cho là thuận tiện. Họ đã đặt câu hỏi về những giá trị không thể giản lược của mỗi con người và về những giới hạn luân lý của quyền lực. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng xã hội và cả chính giáo hội không phải lúc nào cũng sống xứng đáng với những trực giác vốn hiện diện trong truyền thống Kitô giáo. Tuy nhiên, tư tưởng của trường phái Salamanca, đặc biệt là của tu sĩ Francisco de Vitoria, cùng nhiều tu sĩ khác thuộc dòng Đa Minh và dòng Tên, đã mở ra một chân trời trí thức và luân lý vượt quá thời đại của mình. Trực giác về Totus Orbis, nghĩa là một cộng đồng nhân loại rộng lớn hơn bất kỳ quyền lực riêng lẻ nào, giúp khẳng định sự tồn tại của những mối dây pháp lý và luân lý giữa các dân tộc. Từ Tây Ban Nha, tư tưởng ấy đã góp phần hình thành nên ý thức pháp lý và luân lý, nhắc rằng quyền bính luôn luôn đi kèm với trách nhiệm và mọi con người phải được nhìn nhận là chủ thể của các quyền và nghĩa vụ. Di sản này vẫn tiếp tục chất vấn các nhà lập pháp hôm nay, đó là làm thế nào để những điều có thể thực hiện được trở thành điều công chính, điều hợp pháp trở nên thực sự nhân bản, và ý chí của đa số biết tôn trọng những thiện ích thuộc về mọi người, cũng như những giá trị mà không một đa số nào có quyền xâm phạm.
1: Phẩm giá con người trước những thế giới mới. Đức Thánh Cha nhận định rằng những thế giới mới đang mở ra trước nhân loại hôm nay không còn được vẽ trên bản đồ, nhưng được triển khai trong kỹ thuật, kinh tế, y sinh học và vũ trụ kỹ thuật số. Trong những lĩnh vực này, quyền lực của con người đang vươn tới những chiều kích ngày càng tinh tế của đời sống cá nhân và xã hội. Tiến bộ đem lại những khả năng đáng kinh ngạc, đặc biệt qua sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã nhắc trong thông điệp Magnifica Humanitas, công nghệ không trung lập bởi nó mang khuôn mặt của người thiết kế, tài trợ, điều chỉnh và sử dụng nó. Vì thế,

0: trước những biến đổi của thời đại, việc phân định phải tập trung vào vị trí của con người trong các quyết định và vào cách thức bảo vệ phẩm giá lao động, tình liên đới, chính sách xã hội và công ích. Theo Đức Thánh Cha, mọi xã hội thực sự công bằng phải được xây dựng trên việc nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Phẩm giá này có trước mọi sự ban cấp của nhà nước và không thể bị lệ thuộc vào những đồng thuận xã hội, thay đổi hay sự lên xuống của các đa số chính trị. Phẩm giá thuộc về mọi con người chỉ vì họ hiện hữu. Đức tin Kitô giáo công bố phẩm giá ấy dựa trên mặc khải, trong khi lý trí con người có thể nhận ra phẩm giá như một đòi hỏi được ghi khắc trong chính chân lý về con người. Khi xác tín này còn sống động, luật pháp trở thành nơi nương náu của mọi người và là sự đảm bảo chống lại việc áp đặt những lợi ích hay chương trình riêng.
1: Bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Từ nền tảng phẩm giá con người, Đức Thánh Cha nói một lời thanh thản nhưng kiên quyết với những người mang trách nhiệm định hình đời sống xã hội bằng pháp luật. Ngài cảnh báo về một nền văn hóa loại bỏ, vốn đe dọa đời sống chung và đặc biệt là làm tổn thương đến những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nếu sự sống không còn được nhìn nhận như một giá trị nền tảng, thì các xã hội của chúng ta còn có thể hướng tới tương lai nào? Một cộng đồng có thể được gọi là hoàn toàn công bằng hay không khi để đứa trẻ chưa chào đời, những người cao tuổi, người bệnh, người âm thầm đau khổ hoặc người hoàn toàn lệ thuộc vào sự chăm sóc của người khác bị chìm trong bóng tối? Ngài khẳng định, việc bảo vệ sự sống con người không phải là một vấn đề cục bộ hay một lợi ích mang tính tôn giáo, nhưng là một mục tiêu của nền văn minh. Mọi sự sống con người phải được nhìn nhận và gìn giữ từ lúc thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, trong mọi hoàn cảnh hiện hữu. Khi xác tín này bị lu mờ, thì những người dễ bị tổn thương nhất sẽ trở thành những nạn nhân đầu tiên, và luật pháp đánh mất ý nghĩa sâu xa nhất là phục vụ và bảo vệ từng con người. Theo Đức Thánh Cha, tầm vóc luân lý của một quốc gia được biểu lộ trước hết nơi khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sự sống đang trải qua tình trạng mong manh nhất.
0: Gia đình và quyền giáo dục của cha mẹ. Đức Thánh Cha gọi công ích là hình thức xã hội của phẩm giá con người. Công ích không phải là tổng số các lợi ích riêng, nhưng là toàn bộ những điều kiện xã hội cho phép các cộng đồng và từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện cách đầy đủ và dễ dàng hơn. Khi công ích không còn là chân trời được chia sẻ, hoạt động công quyền có nguy cơ bị phân mảnh thành những lợi ích cục bộ, không còn khả năng bảo vệ điều thuộc về mọi người. Trong bối cảnh đó, gia đình mang lại một tầm quan trọng đặc biệt, bởi là thực tại nhân bản đầu tiên và nền tảng tự nhiên của cộng đồng. Trong gia đình, các thế hệ gắn kết với nhau và ký ức sống động được truyền lại, tạo nên sự liên tục nội tại của xã hội. Nơi nào gia đình được nâng đỡ, nơi đó sự ổn định thiêng liêng và xã hội của các quốc gia cũng được củng cố. Đức Thánh Cha gọi gia đình là trường học đầu tiên về tình người, nơi con người học ngữ pháp căn bản của đời sống chung, đón nhận sự sống, chăm sóc người khác, tha thứ, phục vụ và thuộc về nhau. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục, nơi các thế hệ mới học tìm kiếm và yêu mến chân lý, tự vấn về ý nghĩa cuộc đời và phẩm giá của mỗi người. Tuy nhiên, sự cộng tác giữa gia đình và nhà trường phải luôn tôn trọng quyền tiên quyết và bất khả nhượng của cha mẹ trong việc lựa chọn loại hình giáo dục và đào tạo mà con cái tiếp nhận, phù hợp với các xác tín luân lý, văn hóa và tôn giáo của họ.
1: Thực trạng di dân liên quan đến luân lý và pháp lý. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến thảm kịch di dân, một thực tại đang chất vấn lương tâm của các quốc gia và nền tảng đạo đức của trật tự quốc tế. Ngài nhắc đến nhiều người nam, nữ và trẻ em bị buộc phải rời bỏ cộng đồng, người thân, lịch sử và những mối liên hệ của mình để tìm kiếm hòa bình, an toàn và tương lai. Theo Ngài, thực tại này vượt quá bất kỳ cách đọc thuần túy nào về dân số học hay kinh tế. Đây trước hết là một vấn đề luân lý và pháp lý. Bất cứ nơi nào một người bị phân biệt đối xử vì nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ hay điều kiện kinh tế và xã hội, thì nguyên tắc phổ quát về phẩm giá bình đẳng của mọi người đều bị xâm phạm nghiêm trọng. Đức Thánh Cha kêu gọi một câu trả lời biết nhìn đến con người, đối diện với những nguyên nhân buộc họ phải ra đi và vượt quá việc đơn thuần quản lý các dòng người. Ngài nêu lên một đòi hỏi kép của công bằng xã hội, đó là một mặt mở ra những con đường an toàn và hợp pháp, bảo đảm sự tiếp đón tôn trọng và những khả năng hội nhập thực sự, và mặt khác thúc đẩy quyền được ở lại trên chính quê hương của mình, để không ai phải ra đi vì thiếu hòa bình, an ninh hay những điều kiện sống xứng đáng. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về các tuyến đường di cư ngày càng nguy hiểm, nơi nhiều người trở thành con mồi của những kẻ buôn người và đưa người lậu. Không một quốc gia nào có thể một mình đối diện với thách đố này. Vì thế, cần có một câu trả lời phối hợp, liên đới và hữu hiệu dựa trên hợp tác khu vực và đa phương. Khi các thể chế hành động một cách gần gũi, công bằng và phối hợp, thì biên giới không còn là nơi con người bị bỏ rơi, nhưng có thể trở thành không gian bảo vệ phẩm giá của con người một cách có trách nhiệm.
0: Hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí. Đề cập đến bối cảnh quốc tế, Đức Thánh Cha nhận định thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu xa về tinh thần và văn hóa, được biểu lộ qua nhiều hình thức bạo lực, phân cực và ngờ vực lẫn nhau. Trong bối cảnh ấy, hòa bình không chỉ là một khát vọng chính trị, nhưng còn là một đòi hỏi luân lý đích thực. Hòa bình đòi hỏi lời nói công khai, biết tôn trọng người có suy nghĩ khác biệt, các thể chế phục vụ sự gặp gỡ, một ký ức lịch sử tìm kiếm chân lý và hòa bình, cũng như một đời sống xã hội có khả năng nâng đỡ tình bằng hữu dân sự giữa những bất đồng. Trên bình diện quốc tế, hòa bình đòi hỏi lòng can đảm ngoại giao, trách nhiệm đạo đức và một tầm nhìn tương lai dựa trên việc tôn trọng căn tính của mỗi dân tộc và nghĩa vụ giải quyết tranh chấp bằng những con đường hòa bình của luật pháp quốc tế. Mọi cuộc chiến, xét đến cùng, là một thất bại đau đớn của khả năng thương lượng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vũ khí có thể áp đặt một sự im lặng tạm thời, nhưng không bao giờ có thể xây dựng một nền hòa bình chân thật và lâu bền. Ngài bày tỏ lo ngại trước việc tái vũ trang đang được trình bày tại nhiều nơi, kể cả châu Âu, như một câu trả lời gần như không thể tránh khỏi trước sự mong manh của tình hình quốc tế. Trái lại, an ninh đích thực phát sinh từ công lý, đối thoại kiên nhẫn, tôn trọng luật pháp quốc tế và một nền chính trị biết đặt sự sống của các dân tộc lên trên những lợi ích được hưởng lợi từ chiến tranh. Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự đòi hỏi sự cảnh giác đạo đức nghiêm ngặt. Các quyết định liên quan đến sự sống và cái chết không bao giờ được giao phó cho những cơ chế tự động, cũng không được tách khỏi trách nhiệm luân lý của con người.
1: Giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi xây dựng một nền văn hóa hổ tương trong đời sống chính trị. Sự đa nguyên không được thoái hóa thành việc thường xuyên hạ thấp đối thủ. Trong một đời sống chung trưởng thành, ngay cả xung đột cũng có thể trở thành con đường dẫn đến hòa bình, khi các khác biệt được xoa dịu bằng cách lắng nghe và hướng đến việc nhìn nhận nhu cầu, khát vọng và khả năng của mọi người. Hòa bình không chỉ là một thực tại chính trị hay là thể chế, nhưng còn phát sinh trong lương tâm, nơi oán hận, thờ ơ và thù ghét nhường chỗ cho sự hòa giải. Vì thế, hòa bình cũng được thiết lập và bảo vệ qua ngôn ngữ. Lời nói có thể mở đường hoặc đóng lối, có thể soi sáng cho thực tại hoặc bóp méo thực tại đến mức làm cho sự gặp gỡ trở nên bất khả thi. Đức Thánh Cha mời gọi những người thi hành trách nhiệm công gìn giữ lời nói để giải trừ vũ khí cho ngôn ngữ. Ngài nhấn mạnh sự kiên quyết không đòi phải khinh miệt, bất đồng không đồng nghĩa với hạ nhục.
0: Tự do tôn giáo và ấn tín tòa giải tội. Từ sự tôn trọng người khác, Đức Thánh Cha nói đến bổn phận gìn giữ không gian nơi các xác tín, lương tâm và mối tương quan với Thiên Chúa của mỗi người được trưởng thành. Ngài nhấn mạnh tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo là những quyền căn bản bảo vệ nơi thâm sâu nhất của con người. Một nhà nước thực sự tự do phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của con người, tôn trọng và bảo vệ chiều kích ấy bằng pháp luật, đồng thời tránh để bất cứ ai phải từ bỏ việc đóng góp cho xã hội chỉ vì đức tin của mình. Đức Thánh Cha giải thích rằng, tự do không chỉ có nghĩa là không bị cưỡng ép hay có nhiều khả năng lựa chọn, nhưng còn là khả năng nhận ra điều thiện và gắn bó với điều thiện ấy cách có trách nhiệm. Quyền tự trị chính đáng của trật tự trần thế không bao giờ được hiểu như thái độ thù nghịch đối với tôn giáo. Đức tin không tìm cách áp đặt mình bằng đặc quyền hay cưỡng chế, nhưng cũng không thể bị buộc phải im lặng, như thể không có ý nghĩa đối với đời sống cộng đồng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến ấn tín bí tích của bí tích hòa giải. Ngài khẳng định, ấn tín tòa giải tội nằm trong phạm vi rộng hơn của tự do tôn giáo, vốn bảo đảm cho các cộng đồng tín hữu một không gian riêng để sống, tổ chức và duy trì kỷ luật nội bộ. Việc bảo vệ ấn tín ấy bằng pháp luật, tương tự như đối với bí mật nghề nghiệp trong một số lĩnh vực, có nghĩa là gìn giữ một không gian thánh thiêng của tự do nội tâm, nơi tín hữu có thể mở lòng trước Thiên Chúa mà không sợ những áp lực bên ngoài.
1: Hãy ngước nhìn lên. Trong phần cuối của diễn văn, Đức Thánh Cha hướng sự chú ý đến những hình ảnh trang trí trong hội trường quốc hội. Ngài nhắc đến ánh sáng tự nhiên đi vào từ giếng trời trên trần. Ánh sáng từ trên cao ấy có thể nhắc rằng, chính trị cũng cần nhìn nhận một chuẩn mực có trước và vượt lên trên mình. Ngài cũng nhắc đến những bức tranh mô tả việc đón nhận tin mừng và 10 điều răn. Không lẫn lộn trật tự chính trị với trật tự tôn giáo. Những dấu chỉ ấy mời gọi nhìn nhận rằng, tự do hiện đại đã được chuẩn bị qua một tiến trình giáo dục lương tâm lâu dài, được ghi dấu sâu đậm bởi truyền thống Kitô giáo. Trong trường hợp nội tâm ấy, các dân tộc học rằng luật pháp phải phục vụ điều thiện, công lý phải đặt giới hạn cho sức mạnh, quyền lực cần có tính chính danh, người nghèo hoàn toàn thuộc về cộng đồng, người ngoại quốc phải được đón tiếp phù hợp với phẩm giá, và sự sống con người không bao giờ được đối xử như là một món hàng. Đức Thánh Cha khẳng định, một đạo luật không đạt tới tầm vóc đích thực chỉ vì nó đã được thông qua đúng thủ tục. Luật ấy chỉ đạt tới tầm vóc khi, ngoài việc hợp lệ về hình thức, nó còn có thể đứng trước phẩm giá con người và vượt qua cuộc kiểm định ấy mà không phải hổ thẹn. Ngài mời gọi các nhà lập pháp hãy ngước nhìn lên, không phải để xa rời thực tại, nhưng để nhớ rằng mọi quyết định của công quyền đều chạm đến những con người bằng xương bằng thịt, đặc biệt là những người ít có khả năng làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe. Theo Đức Thánh Cha, tầm nhìn cao xa là biết nhìn sâu hơn vào điều thực sự đang được đặt cược trong mỗi quyết định công. Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật và cải cách luật pháp, còn cần có một canh tân luân lý. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định, Tây Ban Nha có thể đóng góp rất nhiều cho hành trình này. Đất nước có một ngôn ngữ kết nối các châu lục, một truyền thống văn hóa, pháp lý và thiêng liêng, từng được biết đến, đó là đưa đức tin và lý trí, luật pháp và lương tâm, hiệp nhất và đa dạng vào cuộc đối thoại chung. Ngài cầu chúc quốc gia cao quý này không bao giờ đánh mất ký ức về nguồn cội, cũng không mất đi lòng can đảm hướng về tương lai.

0: Đức Thánh Cha gặp các giám mục Tây Ban Nha tại Madrid.
1: Trưa ngày 8 tháng 6, sau cuộc gặp tại Hạ viện Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Leo XIV đến trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha để gặp các giám mục. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha là Đức Tổng Giám mục Luis Javier Arguello Garcia, Tổng Giám mục Valladolid. Hiện tại có 123 hồng y và giám mục, trong đó có 75 vị đang hoạt động chăm sóc mục vụ 69 giáo phận thuộc 14 giáo tỉnh, cùng với Tổng Giáo phận Quân đội và Giáo hạt Tổng nhân dành cho các tín hữu Công giáo Đông phương. Đến nơi, Đức Thánh Cha được Chủ tịch Hội đồng Giám mục cùng với Đức Hồng y José Cobo Cano và Tổng thư ký Francisco César Garcia Marquez đón tiếp. Sau khi chào một số vị hữu trách trong giáo hội, Đức Thánh Cha tiến vào phòng họp toàn thể của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Garcia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, thay mặt các giám mục chào mừng Đức Thánh Cha, bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô và niềm vui được sống hồng ân hiệp thông với Thánh Phêrô và dưới quyền Thánh Phêrô. Ngài nhắc lại ước nguyện đầu tiên của Đức Thánh Cha, một giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải. Cuộc gặp diễn ra trong dịp Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha kỷ niệm 60 năm thành lập như một cơ cấu phát sinh từ Công đồng Vatican thứ hai, nhằm vun đắp tình hiệp thông giám mục, cầu nguyện, đối thoại và phối hợp mục vụ. Nhắc đến lời kêu gọi tái loan báo tin mừng của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Cha Arguello khẳng định ưu tiên hiện nay là lời loan báo đầu tiên khai tâm Kitô giáo, ngày Chúa Nhật, sự hiện diện trong đời sống công cộng, mục vụ ơn gọi và hiệp thông truyền giáo trong tinh thần đồng trách nhiệm của toàn thể dân Thiên Chúa. Trong bài chia sẻ sau đó, với các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội bước đi trong tinh thần hiệp hành, biết lắng nghe, phân định và đối thoại. Ngài nhấn mạnh vai trò của lời Chúa, Thánh Thể, sự hiệp thông, mục vụ ơn gọi, đào tạo linh mục, vai trò giáo dân, việc bảo vệ người bị tổn thương và sứ mạng trao ban Chúa Kitô cho một thế giới đang khát khao ý nghĩa và hy vọng. Trước hết, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp các giám mục để làm sống động lại sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh rằng con đường hiệp hành của giáo hội trước hết là một tiến trình lắng nghe sâu xa, giúp nhận ra tiếng Thiên Chúa nói qua cộng đoàn giáo hội. Nhắc đến hai đại hội dân Thiên Chúa lên đường và tôi hiện hữu cho ai, đại hội những người được kêu gọi cho sứ mạng, Đức Thánh Cha nêu hai câu hỏi thiết yếu. Làm thế nào đương đầu với những thách đố hiện nay? Và ai được kêu gọi đón nhận những thách đố ấy? Để trả lời, Ngài đề nghị hình ảnh một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa. Đây không phải là sự di chuyển thể lý, nhưng là hành trình để con tim bay cao. Trên đường đi, giáo hội có thể bị cám dỗ bám víu vào những cơ cấu, hình thức và thói quen cũ, hoặc mang theo quá nhiều hành lý vô ích. Vì thế, cần có tự do và can đảm để bỏ những gì không còn phục vụ sứ mạng, nhưng đồng thời phải biết gìn giữ những kho tàng giúp tiến gần đến Thiên Chúa. Trong số những kho tàng ấy có gia sản Kitô giáo phong phú của Tây Ban Nha. Vẻ đẹp của gia sản này có thể chạm đến cả những người không tin và vẫn tạo nên những mối dây thuộc về nơi nhiều người có đức tin đang lung lay. Thách đố của giáo hội là làm cho gia sản ấy tiếp tục sinh hoa trái. Một kho tàng thiết yếu khác là của an đàng của người lữ hành, đó là lời Chúa và Thánh Thể. Đức Thánh Cha khẳng định, vấn đề không phải là làm cho việc cử hành trở nên hấp dẫn hơn hay kém hấp dẫn hơn, nhưng là giúp tín hữu nhận ra rằng sự thiếu vắng tấm bánh ấy gây nên một nỗi bất an tương tự như cơn đói vật chất. Đời sống bí tích nuôi dưỡng người Kitô hữu và ban sức mạnh để họ đạt tới đích điểm. Trên hành trình loan báo tin mừng, giáo hội cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, định kiến và hiểu lầm có thể cản trở việc thấu hiểu nhau, đón tiếp tha nhân và chia sẻ trách nhiệm mục vụ. Vì thế, gia sản Kitô giáo phải trở thành khí cụ đối thoại với những người giáo hội gặp gỡ. Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm của các khách hành hương trên con đường Santiago khi đi qua những vùng đồng bằng rộng lớn và thưa vắng. Hình ảnh này phản ánh nhiều hoàn cảnh xã hội và giáo hội hiện nay. Tây Ban Nha từng đối diện với những hoàn cảnh tương tự trong lịch sử. Các nhà truyền giáo như cha Hernando de Talavera và thánh Toribio de Mongroveco đã biết đối thoại với sự tôn trọng, học ngôn ngữ của người khác và thích nghi với những hoàn cảnh mới. Tinh thần ấy vẫn cần thiết trong thời đại kỹ thuật số và trong một xã hội ngày càng đa văn hóa. Giáo hội phải có khả năng đối thoại với mọi thực tại, không chỉ để hiểu nhưng còn để chia sẻ. Cần học ngôn ngữ của tha nhân, khởi động các tiến trình và xây dựng những mối liên kết nơi hạt giống nước trời có thể được gieo xuống. Trong những thành phố lớn, sự xa cách thường không còn mang tính thể lý nhưng là về chiều kích thiêng liêng. Dù hoàn cảnh khác nhau, tiến trình mục vụ vẫn phải dựa trên lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, quảng đại và thẳng thắn.
0: Trong bóng tối của hành trình, giáo hội không bước đi một mình. Chính Chúa là chủ của lịch sử và dẫn dắt đoàn dân của Người. Vì thế, trong thời đại phân cực và đối đầu, giáo hội được kêu gọi làm chứng cho sự hiệp nhất trong đa dạng, đón nhận sự phong phú của các ân ban và đặc sủng mà Chúa Thánh Thần khơi dậy. Trong sứ mạng ấy, các giám mục có trách nhiệm đặc biệt trở nên nguyên lý hữu hình của sự hiệp thông. Trước hết là hiệp thông với Chúa Kitô, trung thành với lời Chúa và truyền thống sống động của giáo hội. Tiếp đến là hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, giáo hội hoàn vũ, linh mục đoàn, đời sống giáo phận, đời sống thánh hiến, các phong trào và mọi đặc sủng đích thực. Các giám mục được mời gọi gìn giữ sự hiệp nhất, thúc đẩy đối thoại, chữa lành những đổ vỡ và đồng hành với đoàn dân được trao phó. Sự hiệp nhất đích thực mang sức mạnh truyền giáo. Một giáo hội được hòa giải từ bên trong có thể đối thoại một cách tự do với các Kitô hữu khác, các tôn giáo khác, người không tin, chính quyền dân sự và mọi người thiện chí. Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến cuộc khủng hoảng ơn gọi và sự khó khăn của nhiều người trong việc đưa ra những cam kết vĩnh viễn. Câu hỏi, tôi hiện hữu cho ai, diễn tả một cuộc tìm kiếm chân thành về ý nghĩa, sự thuộc về và sự trao ban. Trái tim con người không được lấp đầy bằng những kinh nghiệm hay đảm bảo tạm thời, nhưng chỉ đạt tới sự viên mãn khi khám phá một lời kêu gọi và hiểu rằng cuộc sống được hoàn thành khi trao ban. Vì thế, mục vụ ơn gọi không thể bị giản lược thành những việc tìm kiếm những con số. Ơn gọi phát sinh từ trong cộng đoàn sống động, những linh mục vui tươi, những gia đình làm chứng cho vẻ đẹp của lòng trung tín và một giáo hội cho thấy rằng việc bước theo Chúa Kitô không làm nghèo cuộc đời, nhưng làm cho cuộc đời rộng mở hơn. Trong việc đào tạo linh mục, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không thể đặt việc bảo tồn cơ cấu cao hơn lợi ích của ơn gọi. Các chủng sinh có quyền được đào tạo tốt và giáo hội có quyền có những linh mục được chuẩn bị chu đáo. Các chủng viện phải đảm bảo đời sống cộng đoàn, có những nhà đào tạo tận tâm, giàu kinh nghiệm đồng hành thiêng liêng và các học viện thần học được trang bị đầy đủ. Điều này đòi hỏi các giáo phận phải biết hợp lực và cùng nhau làm việc. Đối với giáo dân, những khó khăn hiện nay cũng có thể trở thành cơ hội. Khi giáo dân tham gia những công việc trước đây do các tu sĩ đảm trách, cần giúp họ nhận ra sự tham gia ấy như một lời mời gọi của Thiên Chúa để sống trách nhiệm Kitô hữu và cảm thấy mình thuộc về sứ mạng chung của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến những người bị tổn thương bởi chính những người đáng lẽ phải chăm sóc họ, kể cả các thành viên hàng giáo sĩ. Trước vết thương này, giáo hội phải đáp lại bằng lắng nghe, sự thật, công lý, bồi thường, phòng ngừa và xây dựng văn hóa chăm sóc. Mỗi người bị tổn thương phải được đón nhận, bảo vệ và đồng hành trên con đường chữa lành thực sự. Trước thế giới tục hóa, giáo hội cần nhận ra rằng nhiều người không đơn giản từ chối Thiên Chúa, nhưng đang mang trong lòng cơn khát ý nghĩa, sự thật, sự thuộc về và niềm hy vọng. Giáo hội được mời gọi trao cho họ kho tàng của mình là Chúa Giêsu Kitô, đấng giúp con người đứng dậy và bước đi. Mọi hoạt động bác ái, giáo dục, chăm sóc và thăng tiến con người của giáo hội phải luôn trao ban điều thuộc riêng về mình, tình yêu Thiên Chúa được mặc khải trong Chúa Kitô. Mỗi cử chỉ bác ái phát sinh từ tin mừng đều mang theo lời hứa trả lại cho con người niềm xác tín rằng họ được yêu thương. Đức Thánh Cha phó thác hàng giám mục Tây Ban Nha cho Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự hiệp thông và hy vọng. Ngài nhắc rằng sức mạnh của giáo hội không xuất phát từ sự lớn lao của các phương tiện, nhưng từ sự thánh thiện của con cái mình. Sự hiệp thông giữa các mục tử và lòng trung thành khiêm nhường của những người để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cũng đề cao Thánh Gioan, Thánh Avila, bổn mạng giáo sĩ Tây Ban Nha, như mẫu gương của đời sống linh mục. Các linh mục được mời gọi say mê Chúa Kitô, bén rễ trong cầu nguyện, trung thành với giáo hội, gần gũi với dân chúng, kết hợp giáo lý vững chắc, lòng nhiệt thành tông đồ và đức ái mục tử. Họ cần tìm thấy nơi giám mục không chỉ một thẩm quyền, nhưng một người cha đồng hành. Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục cầu nguyện theo lời Thánh Gioan Thánh Avila. Lạy Chúa, nếu Chúa sai con làm gì Chúa đã làm, xin ban cho con trái tim của Chúa. Một trái tim biết ngước nhìn lên đường, lắng nghe, phân định, phục vụ, sửa dạy trong đức ái, kiên nhẫn chờ đợi và vui mừng loan báo. Khi giáo hội nhận được trái tim Chúa Kitô, giáo hội sẽ có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi thách đố. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ký vào sổ lưu niệm của Hội đồng Giám mục, tặng quà và ban phép lành cho những người hiện diện. Ngài cũng dành thời gian chào hỏi riêng từng giám mục tại văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Trước khi rời trụ sở, Đức Thánh Cha xuống tầng trệt để mở tấm bảng kỷ niệm chuyến viếng thăm. Ngài cũng đến phòng báo chí để chụp ảnh lưu niệm với các nhân viên giáo dân đang phục vụ tại Hội đồng Giám mục.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Tư viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, trước khi rời Madrid để đến Barcelona, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chặng đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha cho hơn 17.000 tình nguyện viên đã góp phần làm nên thành công của những ngày viếng thăm tại thủ đô Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã âm thầm phục vụ và mời gọi họ tiếp tục trở thành men của nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Từ sáng sớm, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và gặp gỡ các ân nhân. Sau đó, Ngài đã rời Tòa Sứ Thần để đến IFEMA Madrid, một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất châu Âu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe điện giữa đám đông tín hữu và các tình nguyện viên đang chờ đón Ngài với niềm vui và lòng biết ơn. Cuộc gặp gỡ được mở đầu bằng bài hát chủ đề của chuyến tông du Hãy ngước nhìn lên. Tiếp đến là đoạn phim ngắn mang tên Đạo quân thầm lặng, giới thiệu những khuôn mặt, những công việc và những hy sinh của hàng ngàn tình nguyện viên trong nhiều tháng qua.
1: Chứng từ của Mercedes Rodriguez Love. Sau đó là phần chứng từ. Cô Mercedes Rodriguez Love chia sẻ rằng, việc tham gia chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không đơn thuần là làm điều gì đó cho Đức Thánh Cha, nhưng là phục vụ chính giáo hội, người mẹ đã nâng đỡ cô trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Cô kể lại hành trình nhiều tháng làm việc trong các nhóm tổ chức với hai mục tiêu: giúp mọi người có cuộc gặp gỡ thực sự với giáo hội và với Chúa Kitô Thánh Thể, đồng thời chăm sóc từng chi tiết để mọi sự được thực hiện trong chân lý và vẻ đẹp. Mercedes nhìn nhận rằng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Những cuộc họp kéo dài, những khác biệt quan điểm và những áp lực trong công việc đã trở thành một trường học về sự khiêm nhường. Tuy nhiên, cô luôn ghi nhớ lời cầu nguyện: những gì tôi dâng cho giáo hội chỉ là một sự đáp đền rất nhỏ bé trước hồng ân tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô. Chính kinh nghiệm ấy giúp cô xác tín rằng sự thánh thiện luôn phải được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động mục vụ.
2: Chứng từ của anh Nuno Adam Castillo. Sau phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Aisha Rua, anh Nuno Adam Castillo, người cha của 8 người con và là người phụ trách nền tảng đăng ký tình nguyện viên, đã chia sẻ một chứng từ đầy xúc động về ý nghĩa của việc phục vụ. Anh đặt câu hỏi, tại sao chúng ta là những tình nguyện viên? Và chính anh cũng thú nhận rằng, không thể tìm thấy một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Không có sự tính toán, không có phần thưởng nào được chờ đợi. Chỉ có một xác tín âm thầm trong tâm hồn rằng mình đang làm điều đúng đắn. Anh Nuno cho biết, ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên, nhưng cuối cùng đã có hơn 17.000 người ghi danh. Khi đồng nghiệp hỏi anh đang bận rộn với điều gì, anh tự hào trả lời, tôi đang là tình nguyện viên cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo anh, chính việc công khai sống căn tính Kitô hữu trong xã hội hôm nay cũng là một hình thức loan báo tin mừng. Anh nhấn mạnh rằng, các tình nguyện viên không đóng góp phần thời gian dư thừa của mình, nhưng trao tặng điều tốt đẹp nhất, đó là năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian và chính bản thân của mình. Anh nói, khi bạn trao tặng điều tốt nhất mình có, thì điều ấy không mất đi, nhưng còn lớn lên.
1: Diễn từ của Đức Thánh Cha. Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả những ai đã góp phần tạo nên chuyến tông du này. Ngài ghi nhận rằng, nhiều người đã xin nghỉ làm, nhiều người khác đã dành trọn nhiều tháng để phục vụ, và mỗi người đều quảng đại hiến dâng con tim, đôi tay, sáng kiến, tài năng và nụ cười của mình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em xứng đáng nhận được một lời cảm ơn đặc biệt, bởi vì anh chị em đã quảng đại hiện diện và phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, Giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ kinh nghiệm của các tình nguyện viên, Đức Thánh Cha triển khai một suy tư ngắn gọn nhưng sâu sắc. Các Kitô hữu được mời gọi mang men của tinh thần vô vị lợi vào thế giới. Dựa trên dụ ngôn men trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài giải thích rằng, tinh thần nhân không, vô vị lợi, chính là một trong những dấu chỉ rõ nét nhất của nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới bị chi phối bởi lợi ích và lợi nhuận, nơi sự phát triển thường chỉ được đo lường bằng các chỉ số kinh tế, thì người Kitô hữu được mời gọi sống một lối nghĩ khác, lối nghĩ của tin mừng, lối nghĩ của tình yêu vô vị lợi và sự phát triển toàn diện của con người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong tin mừng: nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Theo Ngài, tinh thần nhân không, vô vị lợi, làm cho một xã hội phát triển về mặt nhân bản, luân lý và thiêng liêng. Đó là men làm dậy lên khối bột của nhân loại và là dấu chỉ của thành đô Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục suy niệm về sứ mạng của giáo hội. Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới và đã chữa lành nhân loại từ bên trong bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Sau đó, Người sai các môn đệ ra đi để trở thành những dấu chỉ và khí cụ của nước yêu thương, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, điều này không chỉ được thực hiện bằng việc rao giảng, nhưng còn qua chính lối sống của các Kitô hữu. Một đặc điểm cốt lõi của lối sống ấy là sự vô vị lợi mà các tình nguyện viên đã làm chứng trong những ngày qua tại Madrid. Ngài nói với họ rằng, có thể các thống kê sẽ không ghi nhận điều này, nhưng nhờ sự hiện diện và phục vụ của họ, Madrid đã trở nên gần với nước Thiên Chúa hơn. Đó có phải là công trạng của chúng ta không? Không, tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô trích dẫn Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong khiêm nhường, hiền lành, kiên vững trong đức tin và quảng đại trong phục vụ.
2: Lời cảm ơn của Đức Hồng Y José Bono Cano, Tổng giáo mục Madrid. Sau diễn từ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y José Bono Cano, Tổng giáo mục của Madrid, đã thay mặt toàn thể giáo phận, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Ngài mượn chính lời của Đức Trinh Nữ Maria trong kinh Magnificat để diễn tả tâm tình của giáo hội Madrid: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Theo Đức Hồng Y, điều đáng nhớ nhất trong chuyến viếng thăm không phải là những gì xuất hiện trên màn hình trước công chúng, nhưng là tình yêu âm thầm đã nâng đỡ mọi hoạt động thông qua sự phục vụ của các tình nguyện viên. Đức Hồng Y nói rằng, nhờ họ, giáo hội Madrid đã được chiêm ngưỡng một khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội, khuôn mặt của những đôi tay vui tươi phục vụ. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp cho mọi người ngước nhìn lên để nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa và sức mạnh của tin mừng trong việc chạm đến trái tim con người, mở ra những con đường huynh đệ giữa một thế giới đang mệt mỏi vì chia rẽ và ồn ào. Trước khi ban phép lành và sai các tình nguyện viên lên đường, Đức Thánh Cha đã trao tặng cho Đức Hồng Y José Bono Cano một chén thánh như là dấu chỉ của tình hiệp thông và lòng biết ơn đối với giáo hội Madrid. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong tiếng hát và những tràng pháo tay kéo dài. Ít phút sau, Đức Thánh Cha đã rời khu triển lãm để đến sân bay Madrid Barajas, khép lại những ngày hiện diện tại thủ đô Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tòa Barcelona.
1: Trưa ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bắt đầu chuyến viếng thăm Barcelona, một đô thị quốc tế nổi bật về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Thành phố lưu giữ dấu tích từ thời La Mã, Trung Cổ đến kiến trúc hiện đại Catalonia, đặc biệt là các công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí như Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, Thánh gia. Khi chiếc máy bay Iberia A320 của hãng hàng không Tây Ban Nha chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Barcelona El Prat, một số đại diện chính quyền miền Catalonia đã hiện diện để chào đón ngài. Sau cuộc gặp gỡ ngắn, Đức Thánh Cha làm phép nhà tạm thánh thể tại nhà nguyện của sân bay và sau đó di chuyển đến nhà thờ chính tòa Barcelona, cách đó gần 15 cây số để chủ sự giờ kinh trưa. Nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia là trụ sở tổng giáo phận Barcelona. Được xây dựng theo phong cách Gothic từ thế kỷ 13 đến 15, nhà thờ hiện tại dài 90 mét và rộng 40 mét, nổi bật với ba gian, các nhà nguyện, hành lang và hầm mộ Thánh Eulalia, bổn mạng thành phố. Trong khu vườn của tu viện có 13 con ngỗng trắng, tượng trưng cho tuổi đời và những cực hình trong cuộc tử đạo của Thánh Nữ. Đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Juan Jorge Omella Omeya, Tổng giám mục của Barcelona và kinh sứ đoàn nhà thờ đón tiếp. Sau khi hôn thánh giá và rảy nước thánh, ngài tiến vào nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện giây lát trước thánh thể, rồi tiến lên gian cung thánh và bắt đầu giờ kinh trưa.
2: Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình là hiền thê được Thiên Chúa yêu thương và là chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất, hiệp thông, đón tiếp và dấn thân trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh Thần Vụ là tiếng của hiền thê nói với phu quân và là lời cầu nguyện mà Chúa Kitô hiệp nhất với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Bài đọc chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể.

0: thánh tại Barcelona. Với ý thức ấy, tôi mời gọi anh chị em đồng lòng đổi mới quyết tâm cùng nhau tiến bước, tất cả mọi người, các tín hữu và các mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô hướng tới sự sống viên mãn. Giáo hội là hoa trái của một hành vi yêu thương, có chức giáo hội và đến từ Thiên Chúa. Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được người yêu thương trong sự hiệp nhất với một tâm hồn khiêm nhường và biết ơn. Bởi vì chỉ khi để cho Thiên Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể cùng với người khác xây dựng một công trình của tình yêu. Về điều này, cách đây không lâu, Đức Giáo hoàng Francisco đã khuyên cộng đoàn giáo phận này hãy khởi đi từ một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và để lớn lên trong tình huynh đệ trong việc loan báo tin mừng. Và một năm sau, Ngài nhắc lại với các chủng sinh của chính giáo phận này trong chuyến hành hương Roma. Đừng bao giờ ngừng nếm cảm và gợi nhớ tình yêu tuyển chọn này, tình yêu đã và sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào vào tâm hồn anh em. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa ấy, ngọn lửa sẽ làm cho anh em trở nên những người can đảm loan báo tin mừng. Những lời của Ngài chỉ ra bầu khí mà chúng ta được mời gọi lan tỏa trong các môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và đào tạo, trong các cơ quan giáo phận và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Một bầu khí gia đình, nơi mọi người cùng nhau ý thức mình là con cái Thiên Chúa và cùng được kêu gọi, biết liên đới, cởi mở, có khả năng sống lòng thương xót, hy sinh, quan tâm lẫn nhau và tha thứ. Anh chị em thân mến, về phương diện này, Barcelona có một truyền thống giáo hội rất phong phú. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại điều ấy khi viếng thăm nơi đây. Ngài ca ngợi tinh thần hiếu khách, vốn trong suốt lịch sử đã thúc đẩy anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, chia sẻ tư cách công dân nhân loại và Kitô giáo với vô số dân tộc. Ngài cũng khích lệ anh chị em, tuyên bố trước giáo hội rằng thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn mở ra cho tình huynh đệ Kitô giáo. Trong những lời ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của biết bao anh chị em giữa anh chị em đã và đang dấn thân xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông vượt lên trên mọi phân cực. Ngay cả hôm nay, những lời ấy vẫn được xác nhận qua sức sống của nhiều công trình loan báo, đào tạo và bác ái. Trong đó, tất cả anh chị em đều là những người thúc đẩy và là những nhân vật chính.
1: Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư hình ảnh thứ hai, hình ảnh thân thể, chủ đề chính của bài đọc ngắn trong giờ kinh trưa. Ngài nói, thật vậy nếu Chúa Kitô là phu quân đã yêu thương chúng ta trước, thì người cũng là đầu, đấng mà chúng ta được liên kết như những chi thể của cùng một cơ thể. Người này phục vụ người kia, gồm người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Tất cả được thúc đẩy bởi hoạt động của cùng một thần khí, tất cả được mời gọi nên thánh như nhau. Điều này cũng rất quan trọng bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta, làm việc cùng nhau không phải là một lựa chọn về phong cách, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của cơ thể để được đặt nền trên ân sủng ban cho mỗi người tùy theo mức độ Đức Kitô ban. Chúng ta đáp lại ân sủng bằng cách vận dụng các đặc sủng đã lãnh nhận, đồng thời tôn trọng những thừa tác phụ được trao phó. Chính thần khí khi làm cho chúng ta trở thành những thành phần của một cơ thể sống động duy nhất, thúc đẩy chúng ta không chỉ hết lòng trao ban chính mình tại nơi Chúa quan phòng kêu gọi, nhưng còn thực hiện điều đó theo kế hoạch của Thiên Chúa trong sự vâng phục và tín thác. Cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn. Có những chi thể hữu hình đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài. Có những chi thể ẩn khuất hoạt động từ bên trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra. Có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta có thể dùng để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mạng hiện diện giữa chúng ta, nhưng sứ điệp luôn luôn giống nhau. Trong sự phong phú của các ân ban đã lãnh nhận, chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất và chúng ta được hiệp nhất vì được cùng một thần khí thúc đẩy, là thần khí của Chúa Kitô, thần khí hiệp thông vì ơn cứu độ của mọi người. Vì thế, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là không để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi chúng ta và đang từng ngày dẫn đưa đến sự viên mãn. Barcelona được gọi là Cap y Casan de

0: Catalonia, nghĩa là thủ phủ và trung tâm của Catalonia. Điều này trao cho cộng đoàn này, cho tất cả anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt, với sự trợ giúp của Thiên Chúa trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. Ít phút nữa, chúng ta sẽ kính viếng hài cố thánh Eulalia, đồng bổn mạng của nhà thờ chính tòa, giáo phận và thành phố này.
1: Khi nói về các vị tử đạo, Thánh Augustino đã nói, chúng ta đừng xem việc mình là chi thể của thân thể ấy là điều nhỏ bé, bởi vì những người mà chúng ta không thể sánh bằng cũng là những chi thể của thân thể ấy. Chúng ta cùng vâng phục một Chúa, được cùng một đức ái làm cho sống động và được liên kết trong cùng một sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến, với tinh thần ấy, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta cùng muốn trở thành những vị tử đạo, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ của sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và bình an, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ. Như trinh nữ Eulalia và biết bao vị tử đạo khác, chúng ta muốn thưa lời xin vâng, sẵn sàng, chết đi cho chính mình, đánh mất mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những gì dư thừa để xây dựng trên những gì thiết yếu và tồn tại muôn đời. Đó là điều Đấng chịu đóng đinh dạy chúng ta. Đó là điều Thánh Phaolô Tông Đồ và gương các thánh mời gọi chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn cùng nhau thực hiện theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria, mẹ giáo hội và mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mạng này. Lạy Đức Trinh Nữ Nhân Từ, xin cầu cho chúng con. Vào cuối giờ kinh trưa, sau khi ban phép lành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng và cầu nguyện trước mộ Thánh Eulalia dưới tầng hầm của nhà thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha chào kinh sĩ đoàn, một số chức sắc dân sự, rồi đi bộ đến tòa giám mục Barcelona để dùng bữa trưa.

0: để thánh cha chủ sự giờ canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Barcelona.
1: Tối thứ Ba ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến sân vận động Olympic Louis Compagni để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Ngài mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng thao thức nội tâm và tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong thực tại đời mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người giữa đau khổ và đêm tối không phải là thất bại, nhưng có thể trở thành nơi tái sinh, giúp con người đi từ bóng tối đến ánh sáng nhờ Chúa Thánh Thần. Trước khi vào sân vận động, Đức Thánh Cha đã làm phép khoảng 30 xe cứu thương. Sau đó, Ngài di chuyển bằng xe Papa Mobile để chào thăm cộng đoàn hiện diện. Tổng giáo phận Barcelona chào mừng Đức Thánh Cha. Buổi canh thức bắt đầu với nghi thức chào đón Đức Thánh Cha bằng các Castellers, tức những tháp người truyền thống của xứ Catalonia, biểu tượng cho tinh thần cộng đoàn, sự nâng đỡ lẫn nhau và sức mạnh hiệp nhất. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona nói rằng, "Chúng con vô cùng vui mừng và biết ơn vì có Đức Thánh Cha ở giữa chúng con. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa." Ngài cũng giải thích rằng, các tháp người này là một biểu hiện tuyệt đẹp về những gì con người có thể thực hiện khi cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Đồng thời mời gọi cộng đoàn, hôm nay và mãi mãi, chúng ta hãy ngước nhìn lên.
0: Đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Sau phần cầu xin Chúa Thánh Thần, nghi thức cung nghinh thánh giá, lời cầu nguyện khai mạc và video những cây thánh giá trên thế giới, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các bạn trẻ qua ba câu hỏi xoay quanh ơn gọi, đau khổ, trầm cảm, tha thứ và hòa giải. Câu hỏi thứ nhất, làm sao giữ ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng? Một bạn trẻ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa phục sinh vừa qua đã hỏi Đức Thánh Cha làm sao giữ được ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng giữa một xã hội luôn luôn thúc đẩy con người sản xuất, thành công và chăm chuốc cho hình ảnh bản thân. Đức Thánh Cha đã chia sẻ niềm vui với những người trẻ và những người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đồng thời khẳng định đây là một bước rất quan trọng. Ngài nhấn mạnh rằng, những kinh nghiệm trên hành trình đời sống giúp cho con người trưởng thành, nhưng giữa những thành công và thất bại, con người vẫn cần một thứ nước khác để làm dịu cơn khát sâu xa hơn. Khát vọng chân lý và hạnh phúc cần một chân trời rộng lớn hơn, vì con người được Thiên Chúa dựng nên theo tầm vóc của vô biên. Do đó, mọi thành tựu hữu hạn vừa làm thỏa mãn, nhưng cũng vừa thúc đẩy con người tiếp tục tìm kiếm, đặc biệt bằng cách lặn xuống bên trong nội tâm của mình. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ nuôi dưỡng nỗi thao thức lành mạnh, chống lại việc thần tượng hóa lợi nhuận, hiệu suất và hình ảnh bản thân, vốn làm ru ngủ lương tâm. Theo Ngài, cần học biết dừng lại, trân trọng điều thật sự quan trọng, suy tư dưới ánh sáng tin mừng và phát triển tư duy phản biện trước một xã hội không đặt con người ở trung tâm. Ngài cũng nhắc rằng, chính trong thế giới hiện tại, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Vì thế, người trẻ cần dành chỗ cho thinh lặng, đọc tin mừng, cầu nguyện và bước đi cùng giáo hội.
1: Câu hỏi thứ hai, làm sao nhìn thấy Thiên Chúa khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời? Một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm trầm cảm, nỗi đau bị che giấu và ý nghĩ tự kết liễu đời mình. Rồi hỏi, có thể nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời? Đức Thánh Cha bày tỏ sự xúc động vì bạn trẻ đã có thể nói về đau khổ của mình, hiện diện giữa cộng đoàn và đón nhận cơ hội thứ hai mà Chúa ban. Ngài gọi trầm cảm là căn bệnh âm thầm, đồng thời nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần đang ngày càng bị đe dọa trong các xã hội tự cho mình là tiến bộ. Theo Ngài, đây là dấu hiệu cho thấy có điều sai lệch trong một quan niệm tăng trưởng, đặt con người dưới quá nhiều áp lực, kỳ vọng và căng thẳng. Vì thế, hệ thống y tế cần xem tình trạng bất ổn vô hình này, đặc biệt nơi người trẻ, là một ưu tiên. Đức Thánh Cha hướng cái nhìn đau khổ dưới ánh sáng thập giá. Ngài nhắc đến những giờ phút tối tăm của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly, vườn Gethsemane và trên thập giá, khi bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Trong những giờ ấy, Chúa Giê-xu mang lấy nỗi lo âu, cô đơn và đau khổ của nhân loại. Thập giá cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người nhưng ở lại, khóc với họ và đón nhận cả những tiếng kêu không ai nghe thấy. Ngài khẳng định, không thể vượt qua đau khổ một mình, cần mở lòng ra với người có thể đồng hành, nắm tay và giúp mình thốt lên lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo không được thiên liên hóa đau khổ cách hời hợt, vì Thiên Chúa không muốn đau khổ, người gánh lấy đau khổ cùng chúng ta.
2: Câu hỏi thứ ba, Thiên Chúa đã ở đâu trong đau khổ? Bạn trẻ thứ ba chia sẻ với Đức Thánh Cha về tuổi thơ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình, hành trình được đón nhận tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ Vị Thành Niên, việc lãnh nhận bí tích rửa tội và nỗi khó khăn trong việc tha thứ cho người cha của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ ấy và nói rằng, chính câu hỏi về sự tha thứ xuất phát từ một quá khứ đầy đau khổ đã là một dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa. Trước hết, Ngài mời gọi mở rộng câu hỏi Thiên Chúa đã ở đâu thành một vấn đề của con người và xã hội. Theo Ngài, không thể gán cho Thiên Chúa điều thuộc về trách nhiệm của con người. Thiên Chúa đã ban cho con người trí tuệ, ý chí, lương tâm, phẩm giá và tự do. Đồng thời, nơi Đức Giê-xu Ki-tô, người chỉ cho nhân loại con đường sống công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Vì thế, trước bạo lực gia đình, bạo lực chống lại phụ nữ và những tương quan bị đầu độc bởi ích kỷ, cần đặt câu hỏi về chính mình, về xã hội, về văn hóa cá nhân chủ nghĩa và cám dỗ bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tha thứ là một tiến trình, một hành trình chữa lành, không phải là điều có thể đạt được ngay. Sự tha thứ trước hết phải được cầu xin từ Thiên Chúa, có khi suốt cả cuộc đời, để người mở rộng nơi con người không gian của tình yêu, biến đổi oán hận thành lòng thương xót và trắc ẩn. Ngài cũng lưu ý rằng, tha thứ không luôn có nghĩa là trở lại tương quan như trước, nhất là khi đã có bạo lực. Điều quan trọng là khước từ thù hận, trả thù, biết cầu nguyện và từng bước đi vào hòa giải. Sau phần đối thoại, cộng đoàn cùng hát Alleluia và lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 14 đến câu 17. Trong đó, Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng. Ngài đã suy tư về hình ảnh ông Nicodemo như người lữ hành trong đêm tối. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng giống như ông Nicodemo, những người lữ hành trong đêm tối. Trước hết, hình ảnh tin mừng này trao cho chúng ta một sứ điệp về hành trình cuộc sống, hành trình của chúng ta, những khát vọng của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đón nhận cũng như trải nghiệm mỗi ngày, trong niềm vui cũng như trong thất bại, trong những ước mơ và dự định đều là biểu hiện của một cuộc tìm kiếm không ngừng. Chúng ta là những người hành khất của tình yêu, đói khát chân lý, tìm kiếm một ý nghĩa trọn vẹn có thể nâng đỡ chúng ta, khích lệ và giúp cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của cuộc đời của mình. Trong khi chậm rãi tiến bước, từng bước nhỏ, chúng ta được mời gọi đối thoại với chính những bóng tối, bóng mờ của thân phận con người. Chúng ta chưa có được chân lý trọn vẹn, chúng ta chưa hiểu thấu mầu nhiệm của chính mình và khuôn mặt đích thực của tha nhân. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được sự thật ẩn giấu trong thực tại chung quanh chúng ta và trong những biến cố diễn ra trước mắt. Chúng ta tìm kiếm một ánh sáng soi đường. Nhưng ông Nicodemo cũng nói với chúng ta về hành trình đức tin. Đó không phải là một con đường song song với cuộc sống nhân loại của chúng ta, nhưng hai hành trình ấy luôn luôn đan xen với nhau. Như chúng ta vừa nghe trong tin mừng, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người. Và trong người, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với xác phàm của chúng ta. Người luôn luôn ở bên Chúa Cha và cũng luôn ở bên chúng ta. Vì thế, mỗi khi mầu nhiệm cuộc đời của chúng ta được mở ra dưới ánh sáng của một ngày mới, trong tất cả những gì mà chúng ta là và những gì chúng ta làm, chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và được gìn giữ trong vòng tay vĩnh cửu của người. Cuộc đời của chúng ta được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn trải nghiệm đêm tối của đức tin, sự khó khăn của việc tin tưởng, sự mệt mỏi của tâm hồn, cảm giác bất sướng trước lời mời gọi của tin mừng, nỗi cay đắng vì những thất bại của mình và nỗi sợ rằng bản thân không đủ khả năng đáp lại. Anh chị em thân mến, ông Nicodemo dạy cho chúng ta rằng những đêm tối ấy vốn đồng hành với cuộc sống, với hành trình đức tin, với lịch sử của chúng ta đang sống, chính là nơi của ân phúc, là không gian để tái sinh, là cung lòng luôn sản sinh sự sống mới. Những đêm tối ấy lột bỏ chúng ta và đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Chúng lấy đi những chiếc mặt nạ nhân loại và tôn giáo mà ban ngày chúng ta mang vào để khỏi bị nhận ra hoặc để tạo cho người khác thấy một hình ảnh khác về mình. Chúng để chúng ta trần trụi với cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình, đưa chúng ta trở về với sự khiêm tốn của người biết nhìn chính mình trong sự thật, vượt lên trên sự tự mãn rằng hành trình của mình đã hoàn tất rồi và rằng mình đang tiến bước như thể đã có ánh sáng rõ ràng về mọi sự, về mọi người và thậm chí về chính Thiên Chúa.
1: Khoảng trống mà đêm tối tạo ra, ngay cả khi nó xuất hiện dưới hình thức đau khổ hay bất mãn, thất vọng hay hoài nghi, có thể trở thành cơ hội để đón nhận một sự sống mới, để thay đổi và canh tân, để được sinh lại từ trên cao, như Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo. Thật vậy, Thiên Chúa không đến để xét xử thế gian vì tội lỗi và đêm tối bất trung của nó, nhưng đã sai Con của Người đến để cứu độ thế gian và ban cho thế gian sự sống đời đời. Vì thế, cả chúng ta cũng được mời gọi đừng xét đoán những đêm tối. Đừng xét đoán những đêm tối của đời mình, của giáo hội hay của xã hội chung quanh. Trong đêm tối, chúng ta phải lên đường như ông Nicodemo, tiếp tục chất vấn Chúa, mở lòng trước hơi thở của Chúa Thánh Thần để đón nhận đêm tối, không còn như dấu hiệu của thất bại, nhưng như khởi đầu của một sự sống mới. Và khi nghĩ đến hành trình cá nhân của mình, cũng như những đêm tối trong hành trình của giáo hội, của Tây Ban Nha, của các thành phố nơi đây, của những hình thức nghèo đói cũ và mới, của xã hội và nền văn hóa của đất nước này, chúng ta có thể tự hỏi, những đêm tối mà chúng ta đang trải qua là gì? Chúng gợi cho chúng ta điều gì? Khi bước vào đó và khiêm tốn nhìn thực tại của chính mình mà không thành kiến, chúng ta được mời gọi thay đổi điều gì? Chúng ta cần được canh tân ở đâu? Chúng ta muốn đi theo hướng nào? Chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào? Chúng ta đừng ngừng tìm kiếm, đừng ngừng đặt câu hỏi và đối thoại với Thiên Chúa và với nhau, ngay cả giữa đêm tối. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong đức tin, một đức tin có khả năng hòa hợp sự đa dạng của những ý tưởng và cảm thức nhạy bén của chúng ta để tìm kiếm chân lý dẫn chúng ta đến thiện ích chung, hầu đất nước này trở thành một không gian đón tiếp mọi người, nơi mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được yêu thương vì chính con người họ là. Chúng ta hãy mở lòng trước hồng ân Chúa Thánh Thần, tìm kiếm Chúa như ông Nicodemo và đón nhận ánh sáng tin mừng của Người, với xác tín rằng chúng ta sẽ cảm nghiệm trong chính mình một sự sống mới, một sự hiện diện chúc lành và một tình yêu nhân không, giúp chúng ta bước từ đêm tối đến ánh sáng. Bởi vì Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ngay từ bây giờ, Người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời, để dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc không bao giờ tàn lụi. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta biết mở lòng ra với Người và để mình được lay động bởi làn gió của Chúa Thánh Thần. Buổi canh thức tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và kinh lạy Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và trở về tòa Tổng Giám mục Barcelona, cách sân vận động 5,4 km, kết thúc ngày thứ tư trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.